0: sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne Velve Scene 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett Stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Velve Scene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det altså 14. mai Oslo S Velve Scene. Bruk promokode radio for å få 15% på billettene på velvescene.no.
2: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
3: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no. Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.

0: Det lir snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
2: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger I dag.
3: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad I å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
2: Hun slo gjennom med låta Karusell I 2016, og har sin den gang levd av musikken.
3: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
2: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne I folks hager og lover, som I et konserthus.
4: Ja, det mange som lager små festivaler I hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
5: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo frem til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
2: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg I min musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: masse pett. Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibemyr I Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibemyr I Sandnes.
1: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host I Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik tradisjonen vår I hundrevis av år. Dette får du oppleve. Med bur og det godt går mange turer I fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gassbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.

endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

0: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
1: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne Velve scene 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Velve scene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det altså 14. mai Oslo S Velve scene. Bruk promokode radio for å få 15% på billettene på velvescene.no.
2: Axel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
3: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.

endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Skjelden i Stavanger. Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Her er VG-nyhetene. To bilister er siktet etter ulykken i Enebakk i går kveld, hvor et sykkelfølge på sju ble påkjørt. En mann i 50-årene døde.
1: En av førerne er siktet for uaktsomt drap, den andre er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. En syklist ble sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse og betegnes som kritisk skadd. De resterende fem ble sendt til sykehus med ambulanse. Dette er en tragisk hendelse, sier ordfører Kristoffer Leiknes.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det brant i natt i en bolig i Tønsberg. Brannen ble meldt under kontroll rundt klokka 14:30, men tok seg deretter litt opp, men den er nå slukket. Hemmelige CIA-agenter skal ha deltatt i drap på medlemmer av narkotikakarteller i Mexico, melder CNN. Aksjonene skal ha pågått siden i fjor, og kilder sier at dødeligheten har blitt kraftig trappet opp. I Ukraina ble minst to mennesker drept og fire skadd i russiske angrep på Kryvyi Rih i natt. Det er hjembyen til president Volodymyr Zelensky, og han skriver på X at det var et kynisk angrep rettet mot en ordinær boligblokk. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger Universitetssykehus er i dyp krise og har ikke råd til skittentøyløsning i garderobene. Regjeringen tar likevel ikke grep for å styrke sykehusøkonomien, det skriver Aftenblad. Til avisen sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen, partiets helsepolitiske talsperson, at han er skuffet over at regjeringen ikke fant rom til å styrke sykehusøkonomien når reviderte nasjonalbudsjett ble lagt frem i går. Han reagerer sterkt på nyheten om at sykehuset ikke har råd til en skittentøyløsning for brukte håndklær i garderoben på Ullandhaug. Han peker på at dette utgjør både et hygieneproblem og en potensiell smitterisiko. En ny og større spissmus er i ferd med å etablere seg i Rogaland og skape noen utfordringer for både boligeiere og skadedyrbekjempere, det skriver Sandnesposten. Ifølge skadedyrbekjemperen AS har arten de siste halvåret årene dukket opp i stadig flere boliger i fylket og skiller seg markant fra både vanlige husmus og norsk spissmus. Konkursboet etter BOG-anlegg Holding AS har solgt til selskapets aksjepost i BOG Tunnel AS for 60 millioner kroner. Det bekrefter bostyrer Magnus Jonsbråten overfor Dalarna Tidende. BOG Anlegg Holding eide 51% av aksjene i BOG Tunnel på konkurstidspunktet. Hele posten er solgt ifølge bostyreren. Det skal ha skjedd etter omfattende forhandlinger. Og NAV advarer om store konsekvenser dersom BankID mister høyeste sikkerhetsnivå. Det kan ramme innlogging til tjenester som NAV, Helse Norge og Skatteetaten, og gjør det vanskelig for folk å få tilgang til ytelser og viktige offentlige tjenester. Saken skaper nå bekymring også i fylket, der flere er helt avhengige av digitale løsninger i hverdagen, det skriver E24. Eller delvis skyet, litt regn av og til, snø over ca. 700 meter, i kveld oppholdsvær, ellers vil det blåse bris av skiftende retning, i ettermiddag økende til nordvestlig frisk bris på kysten, 6 og 7 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur spådd opp i 11 og 12 grader i dag.
3: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

Noah Kahan i morgenshowet med American Cars. Det trodde kanskje jeg var en one hit wonder, Noah Kahan med den her... Han har nesten glemt den andre sangen hans, Noah Kahan, som ble veldig populær på en sang. Det ofte sånn flere blir. Noah Kahan, sorry, nå skal jeg bare google hva han heter, den her sangen. Stick Season heter han, ja. Stick Season. Så nei, han ikke en one hit wonder. Nå har han fått flere sanger, Noah Kahan her med American Cars. God morgen, mitt navn Rogvi, og i morgenshowet i dag, 13. mai, så skal vi blant annet, og det litt artig, nå har jeg faktisk glemt min kalenderbok. Jeg har en bok som jeg skriver, jeg litt old school der. Flere kan kanskje skrive på kalender på mobil, eller PC, eller Mac, eller hva det måtte være. Og det hullet, det fornuftig og fint, men jeg liker å skrive for hånd, og jeg har en gammel bok, eller en ny bok, som jeg skriver hvem som gjester, og hva som skjer hver dag fremover når planlegger å skrive klokkeslett og alt. Den har jeg glemt hjemme i dag. Midt i mating og amming, jeg har ikke hatt jeg amme, men jeg med å hjelpe til hvis min lille sønn trenger amming ifra min samboer. Og midt i det så kjørte jeg... Og da glemte jeg boka. Jeg vet at vi skal i hvert fall ta telefonen til Steffen Stegavik, solatrener, som er klar for ny kamp i morgen, semifinal nummer 2 i sluttspillet. Den er klink, det er rett over klokka 7 cirka. Og så er jeg litt usikker på om det er andre. Det får vi

blir veldig spennende å se om det noen som møter opp her og plutselig skal være på radioen. Vi skal, jeg lurer på om en, i hvert fall vi skal ringe til, det er vikingkvinner, for de slo til med en bragd i køppen i går. Skal vi prøve å få tag i en spiller, eller Magnus Meling, treneren der senere i morgenshowet. I dag håper jeg at en god natt søvn og er klar for utferdsdagen, onsdagen her. Det er jo himmelspretten i morgen, som gjengjør en inneklemt fredag, og kanskje at flere tar turen til hytta eller andre plasser i dag. Aller først så skal alle få Tommy Fredvang, Vampyrene. God onsdagsmorgen.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Mayas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
3: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne Velve Scene 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett Stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Velve Scene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det altså 14. mai Oslo S Velve Scene. Bruk promokode radio for å få 15% på billettene på velvescene.no.
4: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibenyr i Sandnes. Denne uka med -20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder i til 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr i Sandnes.
5: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger. Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

For en låt, Max Magnone, better me for you. 6 minutter på halv 7, god onsdagsmorgen. Ikke noe Europa hurra for værmessig denne utfartsdagen her. Det ble ikke så gale, men ja, stort sett delvis skyet, mulighet for sol og fint midt på dagen. Ellers stort sett skyet vær i dag. Og så det meldt regn torsdag, fredag og lørdag. Enn så lenge så ser 17. mai ut til å bli ok. En svag vind fra sørvest, 12-13 grader, delvis skyet, litt sol. Før temperaturene skal opp igjen og finværet skal tilbake neste uke. Så når du våkner på mandag, hvis du er ung og lovende og skal ut på litt sånne gøye slalombrusaktiviteter 16-17 mai, så våkner du i hvert fall opp med at det er 15-16 grader på mandag 18. mai når du skal på jobb igjen. I morgenshowet i dag så skal vi i hvert fall til Steffen Stegavik. Jeg har altså glemt min kalenderbok hjemme, så det kan være at det kommer noen gjester som jeg er litt uforberedt på, men det er litt av skjermen, og det får bare være. I hvert fall så vet jeg at Steffen Stegavik skal ringe oss til rundt klokka 7, der vi skal snakke med seriemesterne i norsk håndball om det som skjer nå. Det er sluttspillet. Sola knuste Molde i første semifinalekamp. Var det 39-27? Ja, 11 ville ta det i hvert fall. Og nå skal de i morgen spille kamp nummer 2. Det er best av 3. Vinner de i morgen, så er det finale på gjengen fra Åsenhallen. Senere hører du mer ifra Steffen, og så tror jeg vi skal ta telefonen til Viking sitt kvinnelag, og de imponerer. Fortsetter å imponere. Det var veldig imponerende det de gjorde i går i køppen. Det gikk de videre, og da lurer jeg på om jeg skulle tatt en telefon til Viking kvinner etter hvert som gjør det bra i hjemlig serie og gjør det bra i køppen. Og ellers holder jeg oppdatert med hva som skjer og rører på seg her lokalt. Så er det muser, altså gnagere, som er rundt om i regionen, som blir større. Mange tror at det er rotter, men det er muser. Det utgjør et problem. Og så er det flere som skriver om sykehuset og om disse her håndklene da. Skittentøysvasken, det finner de ikke penger til. Det vel det egentlig som har blitt preget av lokale saker i nyhetsbildet denne onsdagsmorgen her, 13. mai på utfartsdagen. 13. mai, det er en fin del på min bestemor full året. Ja, det må jeg finne ut, det var et svagt av meg, altså. Da fikk jeg et svagt øyeblikk av 13. mai i dag, ja. Ja, det tror jeg gjør. Så gratulerer til min mormor. Dette er Sein med Side Effects.

0: Stavanger universitetssykehus er i dyp krise og har ikke råd til skittentøyløsning i garderobene. Regjeringen tar likevel ikke grep for å styrke sykehusøkonomien, det skriver Aftenblad. Til avisen sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen at han er skuffet over at regjeringen ikke fant rom til å styrke sykehusøkonomien når reviderte nasjonalbudsjett ble lagt frem i går. Han reagerer sterkt på nyheten om at sykehuset ikke har råd til en skittentøyløsning for brukte håndklær i garderoben på Ullandhaug. Han peker på at dette utgjør både et hygieneproblem og en potensiell smitterisiko. En ny og større spissmus er i ferd med å etablere seg i Rogaland og skape noen utfordringer for både boligeiere og skadedyrbekjempere, det skriver Sandnesposten. Ifølge skadedyrbekjemperen AS har arten det siste halvåret dukket opp i stadig flere boliger i fylket og skiller seg markant fra både vanlige husmus og norsk spissmus. Konkursboet etter BOG-anlegg Holding AS har solgt selskapets aksjepost i BOG Tunnel AS for 60 millioner kroner. Det bekrefter bostyrer Magnus Jonsbråten overfor Dalarna Tidende. BOG Anlegg Holding eide 51% av aksjene i BOG Tunnel på konkurstidspunktet. Hele posten er solgt ifølge bostyreren. Det skal ha skjedd etter omfattende forhandlinger. Og NAV advarer om store konsekvenser dersom BankID mister høyeste sikkerhet. Det kan ramme innlogging til tjenester som NAV, Helse Norge og Skatteetaten, og gjøre det vanskelig for folk å få tilgang til ytelser og viktige offentlige tjenester. Saken skaper nå bekymring også i fylket, der flere er helt avhengige av digitale løsninger i hverdagen, det skriver E24. Skia, eller delvis skia, litt regn av og til, snø over ca. 700 meter, i kveld oppholdsvær, ellers vil det blåse bris av skiftende retning, i ettermiddag økende til nordvestlig frisk bris på kysten, 6 og 7 grader fra tidlig morgen av, maks temperaturspott opp i 11 og 12 grader i dag.
1: Morgenshowet. God morgen.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes-Ulf-Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
2: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gassbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
1: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
3: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
5: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
6: All inclusive, all inclusive.
5: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
7: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
5: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
8: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking videre I NM etter å ha slått ut toppserielaget Haugesund. Andre runde I køppen ble spilt I går, og på Lyse Arena tog bortelaget ledelsen. Så snudde Nora Heggheim og Selma Løvers kampen for Viking, før Hedda Skadal sendte hjemmelaget opp I 3-1 I andre omgang. FK Haugesund reduserte, men det holdt ikke. Dermed Viking videre I køppen. Neste kamp for Viking allerede på fredag mot Frigg. Tredje runde I køppen spilles onsdag 20. mai. Bryne møtte også sterk motstand I andre runde. Serieleder I første divisjon Start var tilbake I Rogaland etter søndagens seier mot Viking. Nå møtte de Bryne. Der vant Start 2-1. Linnea Jensen reduserte for Bryne. Ta med med oss fra køppen at Rosenborg sitt kvinnelag vant hele 15-0 over Malvik. Så til engelsk fotball, og Southampton kom tidlig unna I returkampen mot Middlesbrough, men tok seg til opprykksfinalen på Wembley med 2-1-seier etter ekstra omganger. Jade Charles ble matchvinner I det 116. Minutt. Opprykksfinalen mellom Southampton og Hull spilles på Wembley 23. mai. I potten opprykk til Premier League og minst 200 millioner pund I inntekt. Sykkel og Jonathan Narváez fra Ecuador og UAE-laget vant spurten på den første Giro d'Italia-etappen på italiensk jord. Hjemmefavoritten Julio Cisone tog ledertrøya. Det var ingen norske ryttere I tettgruppa på 42 som spurte om seier etter 138 kilometer på landeveien fra Catanzaro til Cosenza. Og håndball og Storhamar tog tak fra start I første semifinale I sluttspillet hjemme mot Larvik. Allerede til pause gikk de gule og blå inn I garderoben med 19-3 ledelse. Den avstanden skulle bare øke I andre omgang. Storhamar ga seg ikke før det sto 32-22. I den andre semien leder Sola 1-0 I kamper mot Molde, før returoppgjøret spilles I Molde I morgen.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump nå på vei til Kina. Med seg på flyet har han to av landets største teknologiprofiler.
1: Både Nvidia-sjef Jensen Huang og Tesla-sjef Elon Musk ombord på flyet som del av en større næringslivsdelegasjon. Det nesten 10 år siden sist en amerikansk president var på besøk i Kina. Øystein Tunsjø ved Forsvarets høyskole frykter at amerikanerne kan gå med på å tone ned Taiwan-støtten i bytte mot næringslivsavtaler.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Hemmelige CIA-agenter skal ha deltatt i drap på medlemmer av narkotikakarteller i Mexico, melder CNN. Aksjonene skal ha pågått siden i fjor. I Ukraina ble minst 2 mennesker drept og 4 skadd i russiske angrep på Kryvyj Rih i natt. Det hjembyen til president Volodymyr Zelensky, og han skriver på X at det var et kynisk angrep rettet mot en ordinær boligblokk. Det brant i natt i en bolig i Tønsberg. Brannen tok seg opp etter at den ble meldt under kontroll, men den nå slukket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger Universitetssykehus i dyp krise og har ikke råd til skittentøyløsning i garderobene. Regjeringen tar likevel ikke grep for å styrke sykehusøkonomien, det skriver Aftenblad. Til avisen sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen at han skuffet over at regjeringen ikke fant rom til å styrke sykehusøkonomien når reviderte nasjonalbudsjett ble lagt frem i går. Han reagerer sterkt på nyheten om at sykehuset ikke har råd til en skittentøyløsning for brukte håndklær i garderoben på Ullandhaug. Han peker på at dette utgjør både et hygieneproblem og en potensiell smitterisiko. En ny og større spissmus i ferd med å etablere seg i Rogaland og skape noen utfordringer for både boligeiere og skadedyrbekjempere, det skriver Sandnesposten. Ifølge skadedyrbekjemperen AS har arten det siste halvåret dukket opp i stadig flere boliger i fylket og skiller seg markant fra både vanlige husmus og norsk spissmus. Konkursboet etter BOG-anlegg Holding AS har solgt til selskapets aksjepost i BOG Tunnel AS for 60 millioner kroner. Det bekrefter bostyrer Magnus Jonsbråten overfor Dalarna Tidende. BOG Anlegg Holding eide 51% av aksjene i BOG Tunnel på konkurstidspunktet. Hele posten solgt ifølge bostyreren. Det skal ha skjedd etter omfattende forhandlinger. Og NAV advarer om store konsekvenser dersom BankID mister høyeste sikkerhetsnivå. Det kan ramme innlogging til tjenester som NAV, Helse Norge og Skatteetaten, og gjør det vanskelig for folk å få tilgang til ytelser og viktige offentlige tjenester. Saken skaper nå bekymring også i fylket, der flere helt avhengige av digitale løsninger i hverdagen, det skriver E24. Skya, eller delvis skya, litt regn av og til. Snø over ca. 700 meter. I kveld oppholdsvær, ellers vil det blåse bris av skiftende retning. I ettermiddag økende til nordvestlig frisk bris på kysten. 6 og 7 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 11 og 12 grader i dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ute i trafikken så flyter det ganske fint. Det utfartsdag og en av de mest travle. På vei hjem ifra jobb i dag, det inneklemt fredag, himmelsbretten i morgen, som igjen gjør at flere tar turen til hytter eller andre plasser i løpet av dagen i dag, så det venter mye trøkk i trafikken på vei hjem ifra jobb. Men enn så lenge, når klokka har blitt 6:54 den onsdagsmorgen 13. mai, så flyter det fint i trafikken. Kan ta med oss ifra trafikken i går at en politipatrulje gjennomførte trafikkontroll ved Bjånes på Nasiraveien. 2 førere fikk forenklet forelegg, og 2 førere ble anmeldt for høy hastighet. Begge disse fikk beslaglagt førerkortet. Høyeste målte hastighet var 142 kilometer i timen i 80-sonen, melder politiet.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
2: God morgen, vi har også klassens helt, nominasjonene og påmeldingene som fortsatt åpen, og vi har 4 billetter til Viking sin kamp mot Start på selveste fotballens nasjonaldag 16. mai. 4 billetter til Viking Start nå på lørdag til det utsolgte oppgjøret. Du kan gå inn på vår Facebook eller på vår Instagram for å melde deg på. Der skal vi trekke

0: Sola tog revansj på det eneste laget som har slått Sola i hjemlig serie i Rema-1000-ligan i det fantastiske året. Molde ble knust 39-27 i Åstenhallen i den første semifinalen. Og det jo et veldig godt utgangspunkt, Steffen Stegavik, Sola-trener. God morgen.
1: God morgen.
0: Du,
1: ja, det et godt utgangspunkt.
0: Ja, og det som litt rart, det visste ikke jeg før du sa det, eller jeg leste at du hadde sagt det, at målforskjellen, den betyr ingenting.
1: Nej, det är bäst av tre. Det är lite sån I hockey. Så det om och vinna kampen. Det är det som tal, men hur mycket man vinner med, det har ingenting att säga. Si
0: och en fantastisk säsong så är det lite gott och på något sätt få revansch på Molde som slog rocker utan Camilla Herm självklart, men det var kanske lite gott att få ta revansch på dig.
1: Ja, det är det enda laget som du ser har slått oss I serien och det vi var veldig innstilt på å ta dem I sluttspillet her med semien, men som sagt, nå står det egentlig 1-0, og så skal vi opp dit I morgen og prøve å reise allerede I kveld, så vi får en god planning oppi der, og så skal vi prøve å ta finaleplassen allerede I morgen, I kamp 2.
0: Nå det ikke bare halvveis, men var du på et tidspunkt ikke bekymret, men spent på om spilleren var kanskje litt utladet etter den fantastiske sesongen som ble kronet med seriegull?
1: Ja, selvfølgelig blir man det. Det jo noe vi ikke har opplevd før, og vi tok jo oss en skikkelig utlandingsfest der når gullet var sikret, og når vi fikk gullmedaljen. Men det kan jo slå begge veier, og jeg synes vi har vært prestert veldig bra mot Hjerpen, solid de to kampene der, og så synes jeg vi var veldig gode I går, og det som gleder meg I første kampen her igjen, at da plutselig to av spillerne som vi har satt på benken nesten hele år, med Melanie og Ine G, som dreier fra der, når vi I slutten av andre, når de ute på der, så nei, vi har søren meg en bra og gøy tropp I år, altså, med alle utfordringene vi har hatt, og vi har fortsatt bare vunnet og vunnet, så det jo det som imponerer meg.
0: Jeg tror nesten alle utespillerne skåret I på mandag også, gjorde du ikke det?
1: Den statistikken har mest sannsynlig du bedre enn meg, men jeg vet at det var 8 som hadde skåret etter første gangen, så de andre, de som kom inn, satt nok de også. Altså det jo enda en styrke, og det har jo vist I år. Vi har jo ingen toppskårer I ligaen. Den høyeste var vel enten Camilla eller Kissa. Jeg litt usikker på hvem av dem som ble toppskårer til slutt, men de vel på nummer 19. Eller 20. Plass I ligaen, så det jo det som har vært våre styrke I år. Vi et lag der vi kan score fra alle posisjoner, og da det vanskelig å stå.

0: enn at vi har hatt en ener som har bøtta inn 200 mål der. Så nei, det ser jeg bare på en styrke.
1: Ikke så veldig ulikt et annet lag fra regionen som også vant serien på fotballbanen I Viking. Steffen, du blir med oss litt til, da vi skal snakke mer om både 17. mai og semifinale nummer 2 I morgen, altså.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger. Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre. Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
3: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart er klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no. Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og ser om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Vi har med oss Steffen Stegavik Solatrena som setter seg på flyet I kveld. I morgen, da venter Molde I den andre semifinalen med seier, så går Sola videre. Steffen, vi snakker fortsatt om forrige kamp, så var mandag da knuste Sola, du fikk brukt hele laget, og jeg ser faktisk at det en spiller som ikke skårte av utespilleren I går, vil du gjette hvem det kan være? Og det en etablert god spiller.
1: Det jo Martha Barka, hun var jo litt over I midten I går.
0: Ja, det var sånn.
1: Hun hadde muligheten å skyte mot åpent mål, der, men det tok ikke den, så... Vi får ta et skudd der hvis det blir 7-6.
0: Hun en lagspiller, altså. Uegoistisk.
1: Hun er Norges beste forsvarsspiller, det kan jeg jo si.
0: Ja, det Molde, I morgen igjen, dere reiser opp I kveld. Hvordan tror du dere møter Molde I morgen? Får vi se et annet Molde-lag enn det vi fikk se på mandag?
1: Ja, kvartfinalen så tappte de jo med 14 første mot Fana og kom seg videre med to seire etter det. Så. Og det jo det som med slutspill, det holder å vinne med ett mål. Så har de utlignet det her, men jeg håper at vi skal være på vår beste, at vi får gjort om det her, så vi slipper å begynne å organisere trening på 17. mai for å spille 18. Så det litt... Det litt rare datoer ute og spille akkurat nå, så da har vi lyst til å avgjøre det med en gang og få en liten uke der inn mot en slutspillfinale. Det blir jo plutselig en ny milepæl det for klubben. Vi har aldri vært I en slutspillfinale heller, så nå kan vi sjekke av enda et punkt, og vi har alle muligheter av det, synes jeg.
0: Det begynner å bli et par punkt du har sjekket av nå som Solatrener.
1: Ja, Det det som gøy, og det det som gøy å holde på her, at man tar nye steg for hvert år som går. Og uansett hvilke spillerstall man får tak I, og hvem som ute I skada, og gravid nå I det siste, så det noen andre der som klarer å preste hele tiden. Og det, nei, jeg synes vi må gjøre noe skikkelig rett, og jeg synes jeg stolt over hele den sesongen her. Det litt surrealistisk at vi har fått til det her.
0: Helt til slutt, 17. mai, det jo ikke alle som får hverken gå eller se på seriemester I et 17. mai-tog. Skal dere gå 17. mai-toget som et lag, eller hvordan blir det?
1: Ikke bestemt meg helt ennå, men vi får se hvis man tar den semifinale 2 her, så kan det jo hende at vi organiserer noe, men hvis vi må ut I en tredje, så skal nok den få slippe å gå på en asfalt her igjen med ja. Trening rett etterpå og... kamp dagen etter, da tror jeg det skal stå litt fortslige ting I fokus, men det hadde vært gøy hvis vi hadde klart å stilt med de fleste, for de fleste skal nok feire I området her 17. mai, for vi trener både 16. og 18. hvis uansett på en måte.
0: Men jeg gleder oss som vi setter selvfølgelig på at dere går toget og at det blir seier på bortebane I morgen altså, I semifinalen I slutspillet. Steffen, igjen, det har blitt noen gratulasjoner når vi har ringt deg tidlig morgen, så gratulerer med noen seier og masse lykke til I morgen.
1: Takk.

0: Stavanger universitetssykehus i dyp krise og har ikke råd til skittentøyløsning i garderobene. Regjeringen tar likevel ikke grep for å styrke sykehusøkonomien, det skriver Aftenblad. Til avisen sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen at han er skuffet over at regjeringen ikke fant rom til å styrke sykehusøkonomien når reviderte nasjonalbudsjett ble lagt frem i går. Han reagerer sterkt på nyheten om at sykehuset ikke har råd til en skittentøyløsning for brukte håndklær i garderoben på Ullandhaug. Han peker på at dette utgjør både et hygieneproblem og en potensiell smitterisiko. En ny og større spissmus er i ferd med å etablere seg i Rogaland og skape noen utfordringer for både boligeiere og skadedyrbekjempere, det skriver Sandnesposten. Ifølge skadedyrbekjemperen AS har arten det siste halvåret dukket opp i stadig flere boliger i fylket og skiller seg markant fra både vanlige husmus og norsk spissmus. Konkursboet etter BOG-anlegg Holding AS har solgt selskapets aksjepost i BOG Tunnel AS for 60 millioner kroner. Det bekrefter bostyrer Magnus Jons Bråten overfor Dalarna Tidende. BOG Anlegg Holding eide 51% av aksjene i BOG Tunnel på konkurstidspunktet. Hele posten er solgt ifølge bostyreren. Det skal ha skjedd etter omfattende forhandlinger. Og NAV advarer om store konsekvenser dersom BankID mister høyeste sikkerhet. Det kan ramme innlogging til tjenester som NAV, Helse Norge og Skatteetaten, og gjør det vanskelig for folk å få tilgang til ytelser og viktige offentlige tjenester. Saken skaper nå bekymring også i fylket, der flere er helt avhengige av digitale løsninger i hverdagen, det skriver E24. Skia, eller delvis skia, litt regn av og til. Snø over ca. 700 meter. I kveld oppholdsvær, ellers vil det blåse bris av skiftende retning. I ettermiddag økende til nordvestlig frisk bris på kysten. 6 og 7 grader fra tidlig morgen av. Maks temperaturspott opp i 11 og 12 grader i dag.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Ute i trafikken, det flyter fint enn så lenge, en rolig start på dagen, eller på morgenen i hvert fall, utover dagen, da det venter mye forsinkelser akkurat nå. Fin flyt for de fleste, ikke meldt om avvik senere i dag, utfartsdag, og det med store trafikale utfordringer på den utfartsdagen senere i dag, altså.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.

6 minutter ved halv 8. Det gjenstår fortsatt å finne vinnere i begge konkurransene vi har pågående nå, både klassens helt, påmeldingen der på jærradio.no og fredag morgen i morgenshowet, altså nå på fredag, da skal vi finne to heldige vinnere som får to på dette kvar til Vikingstart 16. mai oppgjøret på Lyse Arena. Straks det sporten for Storhammer. De truer Sola nå, hvis det god form i går, mer om det i sporten.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking videre I NM etter å ha slått ut toppserielaget Haugesund. Andre runde I køppen ble spilt I går, og på Lyse Arena tog bortelaget ledelsen. Så snudde Nora Heggheim og Selma Løvers kampen for Viking, før Hedda Skadal sendte hjemmelaget opp I 3-1 I andre omgang. FK Haugesund reduserte, men det holdt ikke. Dermed Viking videre I køppen. Neste kamp for Viking allerede på fredag mot Frigg. Tredje runde I køppen spilles onsdag 20. mai. Bryne møtte også sterk motstand I andre runde. Serieleder I første divisjon Start var tilbake I Rogaland etter søndagens seier mot Viking. Nå møtte de Bryne. Der vant Start 2-1. Linnea Jensen reduserte for Bryne. Tar vi også med oss fra køppen at Rosenborg sitt kvinnelag vant hele 15-0 over Malvik. Så til engelsk fotball, og Southampton kom tidlig unna I returkampen mot Middlesbrough, men tok seg til opprykksfinalen på Wembley med 2-1-seier etter ekstra omganger. Jay Charles ble matchvinner I det 116. Minutt. Opprykksfinalen mellom Southampton og Hull spilles på Wembley 23. mai. I potten opprykk til Premier League, og minst 200 millioner pund I inntekt. Sykkel og Jonathan Narváez fra Ecuador og UAE-laget vant spurten på den første Giro d'Italia-etappen på italiensk jord. Hjemmefavoritten Julio Cisone tog ledertrøya. Det var ingen norske ryttere I tetgruppa på 42 som spurte om seier. Etter 138 kilometer på landeveien fra Catanzaro til Cosenza. Og håndball og Storhamar tog tak fra start I første semifinale I sluttspillet hjemme mot Larvik. Allerede til pause gikk de gule og blå inn I garderoben med 19-3 ledelse. Den avstanden skulle bare øke I andre omgang. Storhamar ga seg ikke før det sto 32-22. I den andre semien leder Sola 1-0 I kamper mot Molde, før returoppgjøret spilles I Molde I morgen.

0: Over er det fortsatt oss. Tid å lege alle sår, og det er fortsatt oss. For mye story vi har båret, gode minner, overvinner tårer. Jeg lover, det er fortsatt oss.
1: Ja, det og kriminell kunst med nabolagskjendis. Vi skal etter hvert nå til Statens Vegvesen og Veitrafikksentralen før utfartsdagen. Hør hva råd de har å komme med. Tøffel før det.

0: Her VG-nyhetene. Iran har fortsatt 70% av rakettene i behold, viser en hemmelig rapport ifølge New York Times. Det stikk i strid med det USAs president Donald Trump har fortalt det amerikanske folket. Et nytt tilbud fra Norsk senter for informasjonssikring skal hjelpe ofre med å fjerne nakenbilder og videoer fra nettet. I tillegg jobber justisministeren med å endre groomingbestemmelsen til å inkludere møter på nettet. To bilister siktet etter ulykken i Enebakk i går kveld, hvor et sykkelfølge på 7 ble påkjørt, og en mann i 50-årene døde.
1: En av førerne siktet for uaktsomt drap, den andre mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. En syklist ble sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse og betegnes som kritisk skadd. De resterende 5 ble sendt til sykehus med ambulanse. Dette en tragisk hendelse, sier ordfører Kristoffer Leiknes.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump har delt et bilde av et kart som viser Venezuela som USAs 51. Stat. Mandag sa Trump til Fox News at han vurderte å gjøre Venezuela til en ny delstat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger Universitetssykehus i dyp krise og har ikke råd til skittentøyløsning i garderobene. Regjeringen tar likevel ikke grep for å styrke sykehusøkonomien, det skriver Aftenblad. Til avisen sier stortingsrepresentant Christian August Eilertsen at han skuffet over at regjeringen ikke fant rom til å styrke sykehusøkonomien når reviderte nasjonalbudsjett ble lagt frem i går. Han reagerer sterkt på nyheten om at sykehuset ikke har råd til en skittentøyløsning for brukte håndklær i garderoben på Ullandhaug. Han peker på at dette utgjør både et hygieneproblem og en potensiell smitterisiko. En ny og større spissmus i ferd med å etablere seg i Rogaland og skape noen utfordringer for både boligeiere og skadedyrbekjempere, det skriver Sandnesposten. Ifølge skadedyrbekjemperen AS har arten det siste halvåret dukket opp i stadig flere boliger i fylket og skiller seg markant fra både vanlige husmus og norsk spissmus. Konkursboet etter BOG-anlegg Holding AS har solgt til selskapets aksjepost i BOG Tunnel AS for 60 millioner kroner. Det bekrefter bostyrer Magnus Jonsbråten overfor Dalarna Tidende. BOG Anlegg Holding eide 51% av aksjene i BOG Tunnel på konkurstidspunktet. Hele posten solgt ifølge bostyreren. Det skal ha skjedd etter omfattende forhandlinger. Og NAV advarer om store konsekvenser dersom BankID mister høyeste sikkerhetsnivå. Det kan ramme innlogging til tjenester som NAV, Helse Norge og Skatteetaten, og gjøre det vanskelig for folk å få tilgang til ytelser og viktige offentlige tjenester. Saken skaper nå bekymring også i fylket, der flere helt avhengige av digitale løsninger i hverdagen, det skriver E24. Skia, eller delvis skia, litt regn av og til, snø over ca. 700 meter, i kveld oppholdsvær, ellers vil det blåse bris av skiftende retning, i ettermiddag økende til nordvestlig frisk bris på kysten, 6 og 7 grader fra tidlig morgen av, maks temperaturspott opp i 11 og 12 grader i dag.
3: Yeah! Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.
3: Yeah! God morgen!

0: onsdag og utfartsdag I vente, og I dag, det faktisk en av vårens mest trafikerte dager når vi skal hjem ifra jobbe. Vi har fått med oss fra Veitrafikksentralen, Statens vegvesen, Jon Andres Omdal. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Stille før stormen på veien, en rolig start på dagen ute I trafikken, men på vei hjem fra jobb. Hva har vi I vente da?
1: Nei, altså, dagen I dag før Kristi Himmelfartsdag og mange som har fri fra jobb og planleggingsdag I skole og barnehage på fredag, så dette tradisjonelt sett en dag med trafikk, ja, så folk benytter muligheten til å ta seg en lang helg.
0: Hva da lurt å tenke på før utfartsdagen?
1: Nei, altså, ettermiddagsrøsje som stort sett mellom 14 og 18, nei, og det den tiden med mest trafikk og høyest ulykkesrisiko. Så hvis du skal kjøre I det tidspunktet, så kan du gjerne være klar over at det kan bli kø rundt omkring og ja, beregne litt ekstra kjøretid.
0: Jeg leste også en plass at våren og forsommeren markerer starten på ulykkesesongen. Hva mener dere med det?
1: Ja, altså ulykkesesongen om sommeren jo at det gjerne mer sårbare trafikanter rundt omkring. Det mange flere motorsyklister og syklister på veiene våre, og de jo så klart ekstra sårbare.
0: Ellers så har vi jo tid I vente der det flere trafikerte dager. Jeg leste også at fredagen om to uker blir trafikert.
1: Ja, det jo det fredag før pinsa. Så da det jo fri på mandagen, så da det nok mange som ute. Men tilbake igjen til det med ulykke, så det juni, juli og august som de månedene med mest ulykke. Og det jo, selv om kjøreforholdene gode, så det høyere fart og økt ferietrafikk og ja, litt uoppmerksomhet som da noe faresignaler.
0: Og nå kom du jo med råd om bare en av god tid nå på utfartsdagen, men andre tips å få før ulykkesesongene starter.
1: Ja, jeg synes det gode, altså beregne god tid og følge med og være overvåken I trafikken og prøve å ikke la seg irritere over nødvendigvis andre sin kjøring, men heller passe på at sin egen kjøring god.
0: Klimane, takk for tips, Jon Andreas, så får du ha en fin dag videre.
1: Tusen takk, I like måte.

i morgenshowet med Sting og Rod Stewart. Det en trio All for Love, 13 minutter over 8. Du kan bli klassens helt og sikre en drømmedag for din skoleklasse inn på jæreradion.no og bytte ut en vanlig skoledag med fangen på Forte, Viten, Garen eller Vitenfabrikken, pizza ifra pizzabageren, og alt dette her blir ja, en personlig sjåfør også for jærbussene. Inn på jæreradion.no for å melde deg på.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du holder mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no. Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035 05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
4: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibenyr i Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder i 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr i Sandnes.
5: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
6: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
5: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
6: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
5: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
7: Ja, det mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
8: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
5: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: Hallo, dette er Line.
1: God morgen, dette er Rogvis og ringer fra Jærradioen.
0: Å, oh, hei.
1: Forstyrrer jeg?
0: Nei, jeg bare på vei til arbeid.
1: Ja, du har jo meldt på din skoleklasse i klassens helt, og før vi trekker en vinner senere i sommer, senvåren, så ringer vi rundt nominert og de påmeldte for å høre litt om skoleklassen. Er det greit med å snakke i 2 minutter om din klasse?
0: Ja.
1: Aller først så kan vi jo, ja, du sa jo at du var på vei til jobb. Hva er jobben og hvor jobber du henne?
0: Jeg jobber på huset på ungdomsskole.
1: Og hva klasse?
0: Jeg er kontaktlærer på 9. trinn.
1: Ja, 9. trinn, og det er 9B du har meldt på?
0: Ja, det stemmer.
1: Hvordan er hverdagen til 9B, og hvordan er det å ha Sølvi og Line som lærer?
0: Nei, det må du mest høre med deg om hvordan det er å ha meg som lærer, men de er en livlig gjeng, men de er greie, og jeg er i norsk og matematikk og KRLE. Mm. Og så så er det jo 9. trinn, så de er jo ikke litt leie nå, og litt klar for sommer, det er med vel alle. Men det er fine hverdag med den gjengen.
1: Du, er du til å gå på vei til jobb, eller?
0: Ja, det var egentlig akkurat fremme her på baksiden av bygget, så jeg...
1: Det var sport.
0: Skulle akkurat til å gå inn, eller tege bussen ifra Haugedalene.
1: Ja, og jeg gjør det, ja.
0: Og så gjeng jeg opp siste beden da, opp til Husabø.
1: Ja, ok. Det er litt hvor langt er det stykket der, hvor langt må du ta buss?
0: Det er jo sånn 27 kilometer, er det? Ja. mest en 3 mil fra Sokndal til Degersund.
1: Du, Fangene på Fort i Stavanger, har du vært på det før?
0: Nei, det har jeg ikke. Men jeg har ikke hørt positive ting om det.
1: Ja. Må prøve å få deg inn der. Så må jeg spørre, altså Sølvi og Line, det er jo et navn som klinger for oss som hører på musikk og på Jærradioen. Du er den samme Sølvi og Line som synger?
0: Jeg synger ikke så veldig ofte nå lenger, men ja, jeg har... Sange litt opp gjennom, ja.
1: Kanskje du sier litt om det, for du var vel med Vamp for, ja, det begynner å bli noen år siden, gjør du ikke det?
0: Ja, det var 2010.
1: Ja, det begynner å bli noen år siden.
0: Det er lenge siden nå, ja. Jeg vant en sånn konkurranse om å få synge Tjørna Noir i Homme Vamp når jeg hadde konsert på Sogndalstrand i 2010. Så det var stas. Det var gøy å være med på. Ja, men jo, just nå i siste vega, så var det noen elever som fant frem.
1: Ja, det er så gøy.
0: Så fant frem noen sånne ting som ligger på YouTube ifra da.
1: Ja.
0: Så ble jeg litt småflau, men det
1: er ingenting. Det må bare eie det. Og du har jo også spilt musikaler, har du ikke det?
0: Jo, det var jo noe jeg har sunn for mange år siden, musikalarena.
1: Ja.
0: Heldig i det, så var det sånn sammensett. 2 ganger at det var sammensetning av forskjellige musikaler. Ja, men det har ikke vært så veldig mye synging de senere årene. Det er travel hverdag med unger og arbeid, så er det ikke det en gjennom prioriterer helt. Men det er gøy fremdeles innimellom.
1: Ja, du har ikke lagt det helt vekk. Kanskje litt på vent, og kanskje vi får høre deg synge igjen i fremtiden.
0: Ja, jeg synger av og til på julekonserter. Ja. Det er jeg. Men ikke så mye alder.
1: Til slutt, Sølvi og Line, hva er på programmet i dag? Hva skal 9B denne onsdagen før? Er det inneklemt vega også? Kanskje fri på fredagen også?
0: Fri på fredagen, ja. Det er veldig greit.
1: Dere har det godt, men det er fortjent også at dere lærere har det sånn. Altså, det synes jeg, det er fortjent.
0: jo, takk. Nei, nå skal... Ja, først skal de ha sånn tilvalgsfag med noen andre, og så skal... Jeg har utdanningsvalg med de, og så skal jeg ha matematikk med de.
1: Spennende.
0: Og så slutter de tidlig på onsdager. De slutter klokken 12, og så har vi samarbeid med ansatte etterpå.
1: Ja.
0: Så det...
1: Spennende.
0: ...blir jeg greit.
1: Du må ikke komme for sent til timen, Sølvi og Line. Tusen takk for praten. Så får du ha en fin dag, og ikke minst en fin langhelg.
0: Jo, takk for det, like måte.
1: Helseminister Jan Christian Vestre reagerer på at skitne håndklær flyter i garderobene på SUS. Sykehuset opplyser at håndklær ikke inngår i avtalene sykehuset har, og at de ser på løsninger. Helseministeren tror noe av forklaringen kan ligge i innkjøringsutfordringene i det nye sykehuset. Og til NRK sier han at han forventer at SUS og Helse Vest ordner opp. SUS erkjenner at situasjonen ikke tilfredsstillende, og opplyser at de jobber med å finne en løsning. En mann i 20-årene tiltalt etter den kraftige boligbrannen på Ålgård i november i fjor, det skriver Aftenbladet. Ifølge tiltalen startet brann når avfall fra en peis havnet utenfor ildstedet. Huset ble totalskadd, og påtalemyndigheten mener skadeverket grovt uaktsomt. Strafferammen 6 års fengsel, og en dag satt av til rettssaken i Sandnes tinghus. I tiltalen står det at tiltalte fyrte i peisen den aktuelle dagen, og at han deretter skal ha gått ut av rommet. Trygg Forsikring melder om kraftig økning i bunadsskader blant unge voksne. I fjor økte skader og tyverier med rundt 50%, og nesten halvparten av sakene gjaldt personer mellom 18 og 29 år. Søl, rifter og mistet bunadsull topper lista, ofte etter fest og alkohol i forbindelse med 17. mai og konfirmasjoner. Trygg registrerte over 260 skader i 2025, med samlet utbetalinger på mer enn 3 millioner kroner. Og i dag starter sommervågen 2026. Dette er perioden der veien mellom Skagen Brygge Hotell og Fisketorget er stengt for vanlig biltrafikk i Stavanger. I år varer perioden med sommervågen fra 13. mai til 31. august. Rundt klokka 6 i dag tidlig satte kommunens folk ut de store blomsterpottene som brukes for å stenge av veistrekningen. I tillegg vil Strandkaien være stengt under større arrangementer og festivaler. Skia, eller delvis skia, litt regn av og til. Snø over ca. 700 meter. I kveld oppholdsvær, ellers vil det blåse bris av skiftende retning. I ettermiddag økende til nordvestlig frisk bris på kysten. 6 og 7 grader fra tidlig morgen av. Maks temperaturspott opp i 11 og 12 grader i dag.
2: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
1: Utfartsdag i vente, som du hørte Jon Andreas Omdal fra Statens vegvesen fortalte oss tidligere dag. Bruk ekstra tid, eller beregn god tid, når du skal hjem fra jobb eller på tur i den inneklemte uka som vi har i vente nå. Aller først i morgentrafikken så har den flyttet ganske fint. Det er fortsatt ganske fin flyt, selv om enkelte plasser kan være litt trafikerte, så er det ingenting som skal være noen spesielle avvik eller uvente trafikale utfordringer i trafikken. Der flyter det veldig fint for de fleste, i hvert fall på asfalten på vei til jobb i dag. Men utover dagen i dag så er det altså ventet mer forsinkelser og køer på vei hjem ifra jobb på den store utfartsdagen.
2: Dette er morgenshowet.
3: God morgen!
1: Fint å finne på egne ord, og trafikalske. Hørtes nesten litt bedre ut enn trafikale. Uansett så skal vi videre. Vi skal til Lady Gaga og Abracadabra.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking videre I NM etter å ha slått ut toppserielaget Haugesund. Andre runde I køppen ble spilt I går, og på Lyse Arena tok bortelaget ledelsen. Så snudde Nora Heggheim og Selma Løvers kampen for Viking, før Hedda Skadal sendte hjemmelaget opp I 3-1 I andre omgang. FK Haugesund reduserte, men det holdt ikke. Dermed Viking videre I køppen. Neste kamp for Viking allerede på fredag mot Frigg. Tredje runde I køppen spilles onsdag 20. mai. Bryne møtte også sterk motstand I andre runde. Serieleder I første divisjon Start var tilbake I Rogaland etter søndagens seier mot Viking. Nå møtte de Bryne. Der vant Start 2-1. Linnea Jensen reduserte for Bryne. Ta med oss fra køppen at Rosenborg sitt kvinnelag vant hele 15-0 over Malvik. Så til engelsk fotball, og Southampton kom tidlig unna I returkampen mot Middlesbrough, men tok seg til opprykksfinalen på Wembley med 2-1-seier etter ekstra omganger. Jay Charles ble matchvinner I det 116. Minutt. Opprykksfinalen mellom Southampton og Hull spilles på Wembley 23. mai. I potten opprykk til Premier League og minst 200 millioner pund I inntekt. Sykkel og Jonathan Narváez fra Ecuador og UAE-laget vant spurten på den første Giro d'Italia-etappen på italiensk jord. Hjemmefavoritten Julio Cisone tok ledertrøya. Det var ingen norske ryttere I tettgruppa på 42 som spurte om seier etter 138 kilometer på landeveien fra Catanzaro til Cosenza. Og håndball og Storhamar tok tak fra start I første semifinale I sluttspillet hjemme mot Larvik. Allerede til pause gikk de gule og blå inn I garderoben med 19-3 ledelse. Den avstanden skulle bare øke I andre omgang. Storhamar ga seg ikke før det sto 32-22. I den andre semien leder Sola 1-0 I kamper mot Molde, før returoppgjøret spilles I Molde I morgen.

Lokale B. Harjede fra Sandnes her i morgenshowet. 8 minutter på 9. Vi skal etter hvert til klassens helt. Nomineringene påmeldingene er fortsatt åpen. Du kan bli klassens helt og melde på din skoleklasse til en drømmedag på Fangene på Forte, Vitengarden eller Fabrikken og masse pizza. Mer om det etter hvert nå i morgenshowet. Dette er Boys to Men med I'll Make Love to You.

Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.

0: Her VG-nyhetene. Et nytt tilbud skal hjelpe offere med å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Tilbudet skal leveres av Norsk senter for informasjonssikring, som i dag driver tjenesten slettmeg.no. Dedikerte ansatte skal ha i oppdrag å ta direkte kontakt med tjenestetilbyderne for å få disse bildene og filmene bort, sier justisminister Astrid Aas Hansen. Hun mener også at strafferammene for overgrepsbilder av barn på nett må vurderes på nytt.
0: PST slår alarm om at russiske etterretningstjenester kan forsøke å rekruttere ukrainere i Norge. Det allerede kjent med rekrutteringsforsøk. Luftambulansen på vei til en trafikkulykke mellom en lastebil og en motorsykkel i Øvre Eiker i Buskerud. Motorsyklisten skal være bevisst og har skader i beinet. Iran har fortsatt 70% av rakettene i behold, viser en hemmelig rapport ifølge New York Times. Det stikk i strid med det USAs president Donald Trump har fortalt det amerikanske folket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Helseminister Jan Christian Vestre reagerer på at skitne håndklær flyter i garderobene på SUS. Sykehuset opplyser at håndklær ikke inngår i avtalene sykehuset har, og at de ser på løsninger. Helseministeren tror noe av forklaringen kan ligge i innkjøringsutfordringene i det nye sykehuset. Og til NRK sier han at han forventer at SUS og Helse Vest ordner opp. SUS erkjenner at situasjonen ikke tilfredsstillende, og opplyser at de jobber med å finne en løsning. En mann i 20-årene tiltalt etter den kraftige boligbrannen på Ålgård i november i fjor, det skriver Aftenbladet. Ifølge tiltalen startet brann når avfall fra en peis havnet utenfor ildstedet. Huset ble totalt skadd, og påtalemyndigheten mener skadeverket grovt uaktsomt. Strafferammen 6 års fengsel, og en dag satt av til rettssaken i Sandnes tinghus. I tiltalen står det at tiltalte fyrte i peisen den aktuelle dagen, og at han deretter skal ha gått ut av rommet. Trygg Forsikring melder om kraftig økning i bunadsskader blant unge voksne. I fjor økte skader og tyverier med rundt 50%, og nesten halvparten av sakene gjaldt personer mellom 18 og 29 år. Søl, rifter og mistet bunadsull topper lista, ofte etter fest og alkohol i forbindelse med 17. mai og konfirmasjoner. Trygg registrerte over 260 skader i 2025, med samlet utbetalinger på mer enn 3 millioner kroner. Og i dag starter sommervågen 2026. Dette perioden der veien mellom Skagen Brygge Hotell og Fisketorget stengt for vanlig biltrafikk i Stavanger. I år varer perioden med sommervågen fra 13. mai til 31. august. Rundt klokka 6 i dag tidlig satte kommunens folk ut de store blomsterpottene som brukes for å stenge av veistrekningen. I tillegg vil Strandkaien være stengt under større arrangementer og festivaler. Skia, eller delvis skia, litt regn av og til. Snø over ca. 700 meter. I kveld oppholdsvær, ellers vil det blåse bris av skiftende retning. I ettermiddag økende til nordvestlig frisk bris på kysten. 6 og 7 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 11 og 12 grader i dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Den store utfartsdagen på vei hjem fra jobb i dag, men starten på denne utfartsdagen har vært veldig fin. Fin flyt og ikke meldt om noen avvik som har skapt forsinkelser utenom det vanlige. Det ser det også ut til å være akkurat nå.
3: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

den er så fin. Spellemannsprisvinner, countrystjerner ifra Stord, Tobias Sten og Sunnebo med ingen her. Er deg onsdag, onsdagen før himmelspretten, og for enkelte heldige, sånn som blant annet Sølvi og Line Edland Omdal, som er lærer for klasse 9B på Husabø ungdomsskole, en inneklemt helg i vente. Sølvi og Line var med oss i dag tidlig. Hun har meldt på sin klasse 9B på Husabø for drømmedagen, som vi i samarbeid med blant annet fangene på Forte skal ha for en heldig klasse utover sommeren. Du kan melde på din skoleklasse på jærradion.no inn der og meld deg på, sånn som blant annet Sofie Bergsland Åsegård har gjort. Du har meldt på klasse 8A på Vang Ung Sandnes. Der er Alexander Skavlan, ansvarlig lærer, skriver i en melding: en energisk klasse som elsker å få være med på aktiviteter. Eleverne kommer fra ulike skoler for Randaberg, Bryne, Sandnes og driver med mange ulike idretter. Eleverne har travle uker med treninger, kamper og konkurranser. Det hadde derfor vært ekstra kjekt å få være med på aktiviteter der alle stiller på lik linje og kan ha kjekke timer sammen og kanskje bli enda bedre kjent. Jeg kjenner veldig godt din lærer, Alexander Skavlan. Det er en god kar, veldig god kar. Og er med i påmeldingen, skal man se. Beate Eikemo har også meldt på klasse 5B på Iglemyr. Der er Karoline Jorvik Djuve og Vilde Engelsvold Sveri lærere, eller lærerinder. Mens Karoline Hummervold har meldt på 5. klasse på Skadbakk skole, der Merete Søstrand er lærer. Jeg kan også ta med oss Skadbakk skole, de har mobilisert. Der er det flere påmeldinger i løpet av det siste døgnet mine. Louise Sandvær har meldt på klasse 4B på Sandve. Der er hun selv lærer og skriver at det er snart ett år siden hun overtok denne klassen, og det har vært en reise for en flott gjeng. Det hadde vært fantastisk å bygge videre på klassemiljøet med en sånn en opplevelsesdag. Tenk hva det hadde gjort for overgangen til mellomtrinnet. Veldig bra. Vi skal altså trekke en vinner senere i vår, tidlig i sommer. Inn på jærradio.no, finn fram klassens helt, så kan du bli det og sørge for at din skoleklasse får en magisk dag sammen.

0: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne vel ved scene 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett Stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Velve scene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det altså 14. mai Oslo S Velve scene. Bruk promokode radio for å få 15% på billettene på velvescene.no.
1: Du Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Viking tapte toppkampen mot Start på Lyse Arena I helga, men fikk en stor opptur når de slo toppserielaget Haugesund på samme arena I andre runde I køppen I går. Med med oss Magnus Meling, Viking-trener. God morgen og gratulerer med en strålende seier.
1: God morgen. Takk for det. Det var en revansjelusten gjeng som møtte opp til kamp I går, så det var kjekt å se responsen vi hadde fra lørdag, og så det selvfølgelig kjekt å gå videre I køppen, og så det ekstra kjekt å kunne slå Haugesund, som har møtt uhortelig mange ganger I de siste årene.
0: Ja, det må jo sies at Haugesund var store favoritter I forkant av dette oppgjøret her, men dere snudde etter de to ledelsen. Hvordan beskriver du kampen?
1: Jeg synes at de startet best, og så feit oss inn I kampen. Og selv om det ikke var en sånn høyde av en fotballkamp, så synes jeg måten vi opptrer som lag på I forkant av situasjoner, måten vi forsvarer oss på, måten man tar kontringer på, var bra. Så det synes jo at vi vinner fortjent. Rollerte også en god del på laget fra lørdag. En ting med tanke på hvem jeg trodde skulle være avgjørende for å kunne vinne kampen, men også for å holde flest mulig varme. Og det også viser litt om styrken vi har, at vi kan bytte på en del posisjoner og fremdeles ha et meget godt fotballag. Så det alltid kjekt for en trener å se.
0: Absolutt. Hva forteller det deg at dere slår et godt Haugesundslag som har fått en god start I toppserien?
1: Ja, Haugesund har jo, det jo det gamle Avaldsnes, så de har jo en lang erfaring fra med hver toppserien. Og det viser jo at på vårt beste så har vi en del ferdigheter og, som gjør at vi Det kan være på nivået, men det jeg var mest positiv responsen var jo litt hvordan vi stod fysisk I forhold til løpskraft og duellskraft og den biten der, så det viser jo at vi har tatt kjempestore steg på det området, så gjør at vi vel på så høyde som de jo kanskje også bedre I noen faser av den fysiske dimensjonen. Så det var både betryggende å se, og så betyr ikke det at jobben gjort, så vi skal fremdeles jobbe videre, men det var en bekreftelse på at vi på riktig vei.
0: Og neste runde, tredje runde, det allerede om en uke, om jeg ikke tar helt feil. Det klart hvem dere møter, eller eventuelt hva tid trekningen?
1: Nei, jeg lurer på om det blir satt opp, så en av motivasjonsspiken til noen av spillerne I går for kampen var jo at man har lyst til å spille en kamp til neste uke. Så den at den kommer neste uke, det fint. Så vi får se hvem det blir. Jeg tror de setter opp, så nå det vel bare første divisjon og toppserie igjen. Det vel Fana også videre, det vel andre divisjon I Bergen, men det tipper jeg de sikkert setter opp rand mot. Så vi spent å se hvem vi får, så vi håper jo. Vi har lyst til å komme langt I køppen, og så vi viser jo at uansett hvem som kommer, så tror jeg vi har en reell sjanse til å gå enda lengre.
0: Spennende. Nå det jo seriespill igjen på hjemmebane mot Frigg. Det vel på fredag, om jeg ikke tar helt feil. Hva venter dere når Frigg som slo Klepp I forrige runde kommer på besøk?
1: Ja, det blir nok en annen type kamp. Og Frigg kan være liksom undervurdert lag, for de har en del erfarne spillere som har spilt I toppserien. Så det blir en helt annen kamp. Så for vår del så handler det om å gå inn med samme innstilling I forhold til å fighte og krige og opptre som et lag. Og så tipper jeg jo at vi kommer nok til å ha ballen mer enn vi hadde mot Haugesund, og kanskje møte mye mer lavt press enn det vi gjorde I går. Så det blir litt en annen type kamp, men for vår del så handler det om å gå inn med samme type innstilling som vi gjorde I går.
0: Mm. Og til slutt så har dere jo fått en ny sportslig leder, Thomas Egeli, som har blitt med I teamet. Hvordan har starten vært der, og hva blir hans viktigste arbeidsoppgaver?
1: Jeg veldig glad for han på plass. Så har det jo vært litt sånn utskiftninger i den rollen de siste årene, med tanke på at man har jo en ting hvordan den rollen skal være og hvem det skal være. Så har jo veien har jo blitt til mens man går, men nå har man på en måte landet det, som har vært veldig bra. Så hans rolle blir jo den langsiktige tankegangen I forhold til hvordan vi kan med hvordan veien ser ut fremover, hva avgjørende på, på kort og lang sikt for å ta steg, alt ifra hvordan A-laget blir bedre, men også hvordan, hvordan organisasjonen og ungdomsutdelingen går under skal se ut. Så han kommer til å gi oss et, det kommer til å gi på drikt et kjempeløft. Så da, det ene et eksempel på hva det skjer mye på damens side viking, og ikke bare på banen, men også rundt, så han, ansettelsen av han et eksempel på det.
0: Spennende. Nå på fredag klokka 4 lyser arena, da venter Frigg for viking, som videre I køppen. Magnus, igjen takk for praten, og gratulerer med, med seier.
1: Takk for det, du.

0: Helseminister Jan Christian Vestre reagerer på at skitne håndklær flyter i garderobene på SUS. Sykehuset opplyser at håndklær ikke inngår i avtalene sykehuset har, og at de ser på løsninger. Helseministeren tror noe av forklaringen kan ligge i innkjøringsutfordringene i det nye sykehuset. Og til NRK sier han at han forventer at SUS og Helse Vest ordner opp. SUS erkjenner at situasjonen ikke er tilfredsstillende, og opplyser at de jobber med å finne en løsning. En mann i 20-årene er tiltalt etter den kraftige boligbrannen på Ålgård i november i fjor, det skriver Aftenbladet. Ifølge tiltalen startet brann når avfall fra en peis havnet utenfor ildstedet. Huset ble totalt skadd, og påtalemyndigheten mener skadeverket er grovt uaktsomt. Strafferammen er 6 års fengsel, og en dag er satt av til rettssaken i Sandnes tinghus. I tiltalen står det at tiltalte fyrte i peisen den aktuelle dagen, og at han der det skal ha gått ut av rommet. Trygg Forsikring melder om kraftig økning i bunadsskader blant unge voksne. I fjor økte skader og tyverier med rundt 50%, og nesten halvparten av sakene gjaldt personer mellom 18 og 29 år. Søl, rifter og mistet bunadsull topper lista, ofte etter fest og alkohol i forbindelse med 17. mai og konfirmasjoner. Trygg registrerte over 260 skader i 2025, med samlet utbetalinger på mer enn 3 millioner kroner. Og i dag starter sommervågen 2026. Dette er perioden der veien mellom Skagen Brygge Hotell og Fisketorget er stengt for vanlig biltrafikk i Stavanger. I år varer perioden med sommervågen fra 13. mai til 31. august. Rundt klokka 6 i dag tidlig satte kommunens folk ut de store blomsterpottene som brukes for å stenge av veistrekningen. I tillegg vil Strandkaien være stengt under større arrangementer og festivaler. Skia, eller delvis skia, litt regn av og til. Snø over ca. 700 meter. I kveld oppholdsvær, ellers vil det blåse bris av skiftende retning. I ettermiddag økende til nordvestlig frisk bris på kysten. 6 og 7 grader fra tidlig morgen av. Maks temperaturspott opp i 11 og 12 grader i dag.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Og på den store utfallsdagen som er ventet utover dagen i dag, så har i hvert fall dagen startet veldig fint. Stort sett flødde ganske fint, morgenrushet inkludert. Ingen andre avvik som har skapt uforventet forsinkelser i trafikken nå i dag tillegg.
2: Yeah! Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: Yeah! God morgen.
0: God morgen. Husk, du kan melde deg på i kampen om å bli klassens helt. Da får du lignende applaus som du fikk her nå inn på jærradion.no. Og så skriver du, eller finner frem skjema egentlig, så kan du melde på klassen din. Og dermed bli klassens helt som får en dag på fangene på forte. Enten Vitengaren eller Vitenfabrikken, det bestemmer du selv. Dere får pizza og transport, alt inkludert i klassens helt. Inn på jærradion.no, så kan du melde på din skoleklasse. Good.

0: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
1: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
0: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
1: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
0: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
2: Ja, det mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
3: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
0: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

Isabel, Thomas Dybdahl og Tore Pang drar 9 minutter på 10 morgen. Showet nærmer seg veis ende, og da er det Åge som etter hvert leder deg videre inn gjennom denne onsdagen her. Husk at det er jo en forkortet uke i morgen, himmelsbretten, og en etterlengtet fridag for flere, og kanskje en inneklemt helg også, eller vega på gang. Uansett så har bygget du at en fin start på denne onsdagen her, hvor vi har tatt telefonen til Magnus Meling, vikingetrener som avanserte i køppen i går etter de slo FK Haugesund ut av køppen. Ny runde den tredje i rekken neste uke om nøyaktig en uke. Takk også til Steffen Stegavik som var med oss på telefon. De ikke regjerende seriemesterne i norsk håndball, de er videre. Dette spillet vant det første semifinalekamp mot Molde på mandag. I morgen venter ny kamp. Vinner de den, så er de videre til finalen. I morgen, da har vi fri. Da håper jeg du får en magisk onsdag videre, og så snakkes meg og deg tidlig fredagsmorgen.

endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

0: Her VG-nyhetene. Stortingspartiene, med unntak av Arbeiderpartiet, kaller inn til pressekonferanse om flytilbudet i Sør-Norge. Ifølge VGs opplysninger ber partiene om et nytt anbudsgrunnlag for statsstøttede lokale ruter. PST ser med økt bekymring på at russiske etterretningstjenester prøver å rekruttere ukrainere til ulovlig virksomhet i Norge.
1: PST kjent med flere rekrutteringsforsøk, blant annet fant et sted nylig i Sør-Norge. Det ble ikke fremsatt trusler fra de russiske aktørene, men utøvd press om å utføre konkrete oppgaver knyttet til norsk forsvar og beredskap. PST ønsker å skape en tettere dialog med det ukrainske miljøet i Norge for å øke bevisstheten rundt dette, skriver de.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Donald Trump på vei til Kina. Han har med seg Nvidia-sjef Jensen Huang og Tesla-sjef Elon Musk som en del av en større næringslivsdelegasjon. Basketballstjerna Jason Collins, som var den første åpne homofile NBA-spilleren, død etter en 8 måneder lang kamp mot en aggressiv hjernesvulst. Han ble 47 år gammel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Helseminister Jan Christian Vestre reagerer på at skitne håndklær flyter i garderobene på SUS. Sykehuset opplyser at håndklær ikke inngår i avtalene sykehuset har, og at de ser på løsninger. Helseministeren tror noe av forklaringen kan ligge i innkjøringsutfordringene i det nye sykehuset. Og til NRK sier han at han forventer at SUS og Helse Vest ordner opp. SUS erkjenner at situasjonen ikke tilfredsstillende, og opplyser at de jobber med å finne en løsning. En mann i 20-årene tiltalt etter den kraftige boligbrannen på Ålgård i november i fjor, det skriver Aftenbladet. Ifølge tiltalen startet brann når avfall fra en peis havnet utenfor ildstedet. Huset ble totalt skadd, og påtalemyndigheten mener skadeverket grovt uaktsomt. Strafferammen 6 års fengsel, og en dag satt av til rettssaken i Sandnes tinghus. I tiltalen står det at tiltalte fyrte i peisen den aktuelle dagen, og at han deretter skal ha gått ut av rommet. Trygg Forsikring melder om kraftig økning i bunadsskader blant unge voksne. I fjor økte skader og tyverier med rundt 50%, og nesten halvparten av sakene gjaldt personer mellom 18 og 29 år. Søl, rifter og mista bunadsull topper lista, ofte etter fest og alkohol i forbindelse med 17. mai og konfirmasjoner. Trygg registrerte over 260 skader i 2025, med samlet utbetalinger på mer enn 3 millioner kroner. Og i dag starter sommervågen 2026. Dette er perioden der veien mellom Skagen Brygge Hotell og Fisketorget er stengt for vanlig biltrafikk i Stavanger. I år varer perioden med sommervågen fra 13. mai til 31. august. Rundt klokka 6 i dag tidlig satte kommunens folk ut de store blomsterpottene som brukes for å stenge av veistrekningen. I tillegg vil Strandkaien være stengt under større arrangementer og festivaler.

Det nærmer seg jo 17. mai, og fremdeles, som jeg sa, at da, vi har det kjøligt, men ikke det? Hva tykker du? Jeg hadde i grunn ventet at temperaturen etter hvert ville ta seg opp, men så kikker jeg i BC-boken min over hvordan det har vært tidligere på denne tiden, og det ikke uvanlige temperaturer så tidlig i mai. Men i dag får vi 10 grader og gjerne 11 ut på ettermiddagen, og bøyene så har våre vil avta, og det samme i morgen, samme antall grader. Og når vi kommer til fredagen så vil det stige til 12 grader, og da får vi fint vær. Litt ustødigt mandag, lørdag den 16. Det kan bli noen nedbør. Lokalt mye faktisk, men vinden vil det ikke være. Og så er det 17. mai da. I dag står Yr med 12 grader, men en representant fra Meteorologisk institutt, han sa at de visste ikke egentlig hvor høyt gradene ville nå. Og vi kunne veldig godt, hvis vi var heldige, komme opp i 15 grader. Og i neste vega, da får vi akkurat 14-15 grader hele vega.

Såg du semifinalen i Eurovision i går kveld? Jeg så det, kona så det, og vi var nok enige i at det var ikke rare greiene. Det var til tider litt flaut faktisk, og jeg må jo si, det var programlederne, de, ja, de sa stort sett det samme som programlederne på Eurovision har sagt på sendinger i de siste 20 årene. Lite nytt der, det så jeg trodde var best av alt, det var det sirkusnummeret «Itte alle hadde sunget». Det var både underholdende og spennende, og det var unge som ble hevende høyt i luft og frem og tilbake i hytt og vær. Det var bra, akkurat det. Men når det gjelder sangene, så var det synd ikke Norge var med i den semifinalen, for da hadde man større sjanse, tror jeg, til å gå videre. Nå ligger vi på oddsen på 22. plass. Det vil da si at vi er helt på håret til å ikke komme med i lørdagens finale. Den semifinalen går i morgen kveld, så får vi bare krysse fingrene

0: Nå har du sjansen til å være med Lars Mardan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor, og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde, så har sin egen gassbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Mardland Reiser på 91 66 31 66.
1: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Krono styrkesak lite vet jeg hver eneste dag både mot dollar, euro, pund og ikke minst den svenske krono. Først, når krono blir sterke så tjener vi mindre olje per fat, selv om nå prisen på olje $107. Ja, vi tjener nok. Jeg tror ikke vi skal være redde for det. Bingen hos den fylles hver eneste dag. De som bor med svenske grenser, de rimelig heldige, for de gir ned på momsen på mat i Sverige, og nå svenske kroner under norske kroner, så det billigt for austlendingene å kjøre over grenser og handle. Men for deg og meg betyr ikke det med svenske kroner så forferdelig mye, med mindre en skal en tilfeldig tur til Sverige. Det skal ikke jeg. Men hvor lågt kan auron komme, tror jeg? Han når på 10,70. Og nå kan han komme ned mot 10 kroner blank. Da blir det billigere å reise på ferie i sommer.

dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibenyr I Sandnes. Denne uka med minst 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påskepett finner du på Vibenyr I Sandnes.

Viktige kamp i kveld for Manchester City, så nå, det nytter ikke for Manchester City å vinne resten av kampene. Hvis Arsenal gjør det samme, da er det Arsenal som blir mestre i år, og City på andre plass. Manchester City tar imot London-laget Crystal Palace, så jeg tror nok de vinner. Men jeg tror ikke det er nok, for fremdeles vil de være to poeng bak Arsenal med to kamper igjen å spille. Nå hilt Arsenal på å gå på et bananskall sist mot West Ham, men de klarte å ro det i land, og har dermed alle tiders muligheter for å ta, ja, det er veldig, veldig, veldig lenge siden Arsenal sist ble seriemestre. Det er ikke så lenge siden Manchester City ble det, så jeg vil si jeg unne alle fans av Arsenal, det er det mange av, å få et mesterskap, og ikke minst kapteinen på Arsenal, han hette Ødegaard, en norske, og så etter siste kampen han spilte nå i helgen, det var at han følte seg veldig god. Ingenting i kne, og det lover også godt med tanke på det skal skje i sommer, VM i fotball.

Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.

0: Her er VG-nyhetene. Ap-regjeringen vil øke prisene og senke kravene til setekapasitet på flyruter i distriktene. Nå tvinges de i kne av alle de andre partiene på Stortinget, som krever at rutetilbudet staten betaler for i Sør-Norge beholdes.
1: Dette er liksom bussen, trikken og T-banen for mange, og det handler om at man skal kunne drive næringsliv ute i distriktene, drive næringsliv der mange av verdiene skapes.
0: Sa leder av transport- og kommunikasjonskomiteen FRP's Bård Hoksrud. En mann anmeldes og bortvises fra Torp Lufthavn etter at han røykte om bord på et fly som kom fra Polen. Han ble oppfattet som et uromoment og fulgte ikke føringene fra de kabinansatte, sier operasjonsleder til VG. Luftambulanse ble sendt ut til en trafikkulykke mellom en lastebil og en motorsykkel i Øvre Eiker i Buskerud. Motorsyklisten skal ha vært bevisst med skader i benet. Etter flere angivelige bud og forhandlinger er det nå klart. KFMs Johannes Mosgaard returnerer til Vålerenga som trener. Han tok koffa til opprykk til Eliteserien i 2023, og samme år ble han kåret til årets trener i Obos-ligaen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Helseminister Jan Christian Vestre reagerer på at skitne håndklær flyter i garderobene på SUS. Sykehuset opplyser at håndklær ikke inngår i avtalene sykehuset har, og at de ser på løsninger. Helseministeren tror noe av forklaringen kan ligge i innkjøringsutfordringene i det nye sykehuset. Og til NRK sier han at han forventer at SUS og Helse Vest ordner opp. SUS erkjenner at situasjonen ikke er tilfredsstillende, og opplyser at de jobber med å finne en løsning. En mann i 20-årene er tiltalt etter den kraftige boligbrannen på Ålgård i november i fjor, det skriver Aftenbladet. Ifølge tiltalen startet brannen når avfall fra en peis havnet utenfor ildstedet. Huset ble totalskadd, og påtalemyndigheten mener skadeverket er grovt uaktsomt. Strafferammen er 6 års fengsel, og en dag er satt av til rettssaken i Sandnes tinghus. I tiltalen står det at tiltalte fyrte i peisen den aktuelle dagen, og at han deretter skal ha gått ut av rommet. Trygg Forsikring melder om kraftig økning i bunadsskader blant unge voksne. I fjor økte skader og tyverier med rundt 50%, og nesten halvparten av sakene gjaldt personer mellom 18 og 29 år. Søl, rifter og mistet bunadsull topper lista, ofte etter fest og alkohol i forbindelse med 17. mai og konfirmasjoner. Trygg registrerte over 260 skader i 2025, med samlet utbetalinger på mer enn 3 millioner kroner. Og i dag starter sommervågen 2026. Dette er perioden der veien mellom Skagen Brygge Hotell og Fisketorget er stengt for vanlig biltrafikk i Stavanger. I år varer perioden med sommervågen fra 13. mai til 31. august. Rundt klokka 6 i dag tidlig satte kommunens folk ut de store blomsterpottene som brukes for å stenge av veistrekningen. I tillegg vil Strandkaien være stengt under større arrangementer og festivaler.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes-Ulf-Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Nå har du sjansen til å være med Lars Madan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Madland Reiser på 91 66 31 66.
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Gjerbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kager. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsin på Ålgård og på Café Gjerbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
5: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
6: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
5: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
4: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
5: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
6: Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
5: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Vorte, Pizzabageren og Jærbussene.

Southampton, et lag jeg føler med på. De fikk en feil start I haust, men så de virkelig snyttet og klatret på tabellen. Og de kom inn I kvalikken som det store formlaget, men de nådde ikke direkte opprykk, men fikk kvalik. Grunnen til at jeg fulgt med på Southampton at det var det laget jeg Løsenstad kom til ifra Viking. Og han debuterte mot Manchester United med å score 3 mål, og han ble jo umiddelbart en stor helt I Southampton. I går spilte Southampton kvalik semifinale mot Middlesbrough, og det var Middlesbrough som tok ledelsen og ledet lenge 1-0. Men så kom utligningen, og det ble et ordinær tid. Selv om de spilte I 98 minutter, så ble det stopp og ekstra omganger. Og etter I annen ekstra omgang, så kom seiersmålet til Southampton, og nå de klar for opprykksfinale mot Hull I helgen. Det ikke den store interessen for de fleste, men Southampton, de hører hjemme I eliten, rykte ned I fjor.

Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne vel ved scene 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett Stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Velve scene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det altså 14. mai Oslo S Velve scene. Bruk promokode radio for å få 15% på billettene på velvescene.no. Radio Nordsjø.

0: Her er VG-nyhetene. Uansvarlig og useriøst, det sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård etter at opposisjonen ved blant andre Høyres Ine Eriksen Søreide ber om at flytilbudet på ruter i distriktene opprettholdes på minst dagens nivå.
1: For Høyre er det veldig viktig at vi opprettholder et godt rutetilbud over hele landet.
0: Høyre vil bruke minimum en kvart milliard kroner uten inndekning, skriver samferdselsministeren. Politiet har deler av dødsulykken i Enebakk i går kveld på video, opplyser de. 7 syklister ble påkjørt av 2 biler i det som antas å ha vært en forbikjøring. 6 personer er nå på sykehus, en av dem med kritiske skader, en mann i 50-årene omkom på stedet. Johannes Mosgaard er representert som Vålerengas nye hovedtrener. Sportssjef Joakim Jonsson er fornøyd med å ha fått avtalen i havn.
2: Jeg er, og klubben er, svært lykkelig at vi står med Joss her i dag. Og det her håper og tror vi definitivt blir et langt og lykkelig ekteskap.
3: Deilig å stå her. Det er umiddelbart det jeg kjenner på. Jeg gleder meg som bare det.
0: Sa til slutt hovedpersonen selv. Kontrakten varer til desember 2029 i Studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Helseminister Jan Christian Vestre reagerer på at skitne håndklær flyter i garderobene på SUS. Sykehuset opplyser at håndklær ikke inngår i avtalene sykehuset har, og at de ser på løsninger. Helseministeren tror noe av forklaringen kan ligge i innkjøringsutfordringene i det nye sykehuset. Og til NRK sier han at han forventer at SUS og Helse Vest ordner opp. SUS erkjenner at situasjonen ikke er tilfredsstillende, og opplyser at de jobber med å finne en løsning. En mann i 20-årene er tiltalt etter den kraftige boligbrannen på Ålgård i november i fjor, det skriver Aftenbladet. Ifølge tiltalen startet brannen når avfall fra en peis havna utenfor ildstedet. Huset ble totalt skadd, og påtalemyndigheten mener skadeverket er grovt uaktsomt. Strafferammen er 6 års fengsel, og en dag er satt av til rettssaken i Sandnes tinghus. I tiltalen står det at tiltalte fyrte i peisen den aktuelle dagen, og at han deretter skal ha gått ut av rommet. Trygg Forsikring melder om kraftig økning i bunadsskader blant unge voksne. I fjor økte skader og tyverier med rundt 50%, og nesten halvparten av sakene gjaldt personer mellom 18 og 29 år. Søl, rifter og mistet bunadsull topper lister, ofte etter fest og alkohol i forbindelse med 17. mai og konfirmasjoner. Trygg registrerte over 260 skader i 2025, med samlet utbetalinger på mer enn 3 millioner kroner. Og i dag starter sommervågen 2026. Dette er perioden der veien mellom Skagen Brygge Hotell og Fisketorget er stengt for vanlig biltrafikk i Stavanger. I år varer perioden med sommervågen fra 13. mai til 31. august. Rundt klokka 6 i dag tidlig satte kommunens folk ut de store blomsterpottene som brukes for å stenge av veistrekningen. I tillegg vil Strandkaien være stengt under større arrangementer og festivaler.
5: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

er en av de råeste, beste nye stemmene for tiden, Alex Warren, Fever Dream. 6 minutter over 12. Da det kontoretid. Aslak klar I studio. Vi kan glede oss til en liten ekstra mini-helg med fridag I morgen. Det jo ikke feil for arbeidslysten gjennom onsdagen. Rett rundt hjørnet så skal vi til gjengen I Sola, seriemesterne våre, som slo Molde med 12 mål og leder semifinalen 1-0. Nå kan de sikre finaleplass allerede I neste kamp, og den spilles på bortebane I morgen. Steffen Stegavik, mer fra straks.

0: Sola tog revansch på det eneste laget som har slått Sola I hjemlig serie I Rema 1000-ligan I det fantastiske året. Molde ble knust 39-27 I Åstenhallen I den første semifinalen. Og det jo et veldig godt utgangspunkt, Steffen Stegavik, Sola-trener. God morgen.
1: God morgen.
0: Du,
1: ja, det et godt utgangspunkt.
0: Ja, og det som litt rart, det visste ikke jeg før du sa det, eller jeg leste at du hadde sagt det, at målforskjellen, den betyr ingenting.
1: Nej, det best av tre. Det litt sånn I hockey. Så det om å vinne kampene, det det som teller, men hvor mye man vinner med, det har ingenting å si med.
0: Og en fantastisk sesong, så det litt godt å på en måte få revansj på Molde som, som slo dere uten Camilla Herm selvfølgelig, men, men det var kanskje litt godt å få tatt revansj på dem?
1: Ja, det det eneste laget som du sier har slått oss I serien, og det... Vi var veldig innstilt på å ta dem I slutspillet her med semien, men som sagt, det, nå står det egentlig 1-0, og så skal vi opp dit I morgen og prøve. Vi reiser allerede I kveld, så vi får en god planning oppi der, og så skal vi prøve å ta finaleplassen allerede I morgen.
0: Nå dere jo bare halvveis, men var du på et tidspunkt, ikke bekymret, men...

0: men spent på om spilleren var kanskje litt utladet etter den fantastiske sesongen som ble kronet med seriegull?
1: Ja, selvfølgelig blir man det. Det jo noe vi ikke har opplevd før, og vi tok jo oss en skikkelig utlandingsfest der når gullet var sikret, og når vi fikk gullmedaljen, så men det kan jo slå begge veiene, og jeg synes vi har vært prestert veldig bra mot Jerpen, solid de to kampene der, og så synes jeg vi var veldig gode I går, og det som gleder meg I første kampen her igjen, at da plutselig to av spillerne som vi har satt på benken nesten hele år med Melanie og Ine G som dreier fra der når vi i slutten av andre, når de ute på der, så nei, vi har søren med en bra og gøy tropp I år, altså, med alle utfordringene vi har hatt, og vi har fortsatt bare vunnet og vunnet, så det jo det som imponerer meg.
0: Jeg tror nesten alle utespillerne skårte på mandag også, gjør du ikke det?
1: Den statistikken har mest sannsynlig du bedre enn meg, men jeg vet at det var 8 som hadde skåret etter første gangen, så de andre, de som kom inn, satt nok de også, altså det jo enda en styrke, og det har jo vist I år, vi har jo ingen toppskårer I ligaen, den høyeste av vel enten Camilla eller Kissa, litt usikker på hvem av dem som ble toppskårer til slutt, men de vel på nummer 19. Eller 20. Plass I ligaen, så det jo det som har vært våre styrke I år. Vi et lag der vi kan score fra alle posisjoner, og da det vanskelig å stoppe oss, enn at vi har hatt en ener som har bøttet inn 200 mål der, så nei, det ser jeg bare på en styrke.
0: Ikke så veldig ulikt et annet lag fra regionen som også vant serien på fotballbanen I Viking. Steffen, du blir med oss litt til, da vi skal snakke mer om både 17. mai og semifinale nummer 2 I morgen, altså.

vær vårt. Tålig greit I dag også. Litt varierende skydekke med sol innimellom. Kan fortsatt komme enkelte regnbyger. Snøbyger over 700-900 meter I tilfelle. I kveld varsles stort sett oppholdsvær. Temperaturene I ettermiddag de meldt rundt en 11-12 grader.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibemyr i Sandnes. Denne uka med -20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder i til 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibemyr i Sandnes.
2: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
5: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking videre I NM etter å ha slått ut toppserielaget Haugesund. Andre runde I køppen ble spilt I går, og på Lyse Arena tok bortelaget ledelsen. Så snudde Nora Heggheim og Selma Løvers kampen for Viking, før Hedda Skadal sendte hjemmelaget opp I 3-1 I andre omgang. FK Haugesund reduserte, men det holdt ikke. Dermed Viking videre I køppen. Neste kamp for Viking allerede på fredag mot Frigg. Tredje runde I køppen spilles onsdag 20. mai. Bryne møtte også sterk motstand I andre runde. Serieleder I første divisjon Start var tilbake I Rogaland etter søndagens seier mot Viking. Nå møtte de Bryne. Der vant Start 2-1. Linnea Jensen reduserte for Bryne. Tar vi også med oss fra køppen at Rosenborg sitt kvinnelag vant hele 15-0 over Malvik. Så til engelsk fotball, og Southampton kom tidlig unna I returkampen mot Middlesbrough, men tok seg til opprykksfinale på Wembley med 2-1-seier etter ekstra omganger. Jay Charles ble matchvinner I det 116. Minutt. Opprykksfinalen mellom Southampton og Hull spilles på Wembley 23. mai. I potten opprykk til Premier League og minst 200 millioner pund I inntekt. Sykkel og Jonathan Narváez fra Ecuador og UAE-laget vant spurten på den første Giro d'Italia-etappen på italiensk jord. Hjemmefavoritten Julio Cisone tok ledertrøya. Det var ingen norske ryttere I tetgruppa på 42 som spurte om seier. Etter 138 kilometer på landeveien fra Catanzaro til Cosenza. Og håndball og Storhamar tok tak fra start I første semifinale I sluttspillet hjemme mot Larvik. Allerede til pause gikk de gule og blå inn I garderoben med 19-3 ledelse. Den avstanden skulle bare øke I andre omgang. Storhamar ga seg ikke før det sto 32-22. I den andre semien leder Sola 1-0 I kamper mot Molde, før returoppgjøret spilles I Molde I morgen.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

0: mystical, magical.
1: Mer med oss, Steffen Stegavik, solatrener, som setter seg på flyet i kveld. I morgen, da venter Molde i den andre semifinalen. Med seier, så går Sola videre. Steffen, vi snakker fortsatt om forrige kamp, som var mandag, da knuste Sola. Du fikk brukt hele laget, og jeg ser faktisk at det en spiller som ikke skårte av utespilleren i går. Vil du gjette hvem det kan være? Og det en etablert god spiller.
2: Det jo Martha Barka, hun var jo ikke over i midten i går.
1: Ja, det var altså.
2: Hun hadde muligheten å skyte mot åpent mål der, men det tok ikke den, så vi får ta et skudd der hvis det blir 7-6.
1: Hun en lagspiller, altså, uegoistisk.
2: Hun er Norges beste forsvarsspiller, det kan jeg jo si.
1: Ja, det Molde i morgen igjen, dere reiser opp i kveld. Hvordan tror du dere møter Molde i morgen? Får vi se et annet Molde-lag enn det vi fikk se på mandag?
2: Ja, kvartfinale så tappte de jo med 14 første mot Fana og kom seg videre med to seire etter det. Så. Og det er jo det som er med slutspill. Det holder å vinne med ett mål. Så har de utlignet det her, men jeg håper at vi skal være på vår beste, at vi får gjort om det her, så vi slipper å begynne å organisere trening på 17. mai for å spille 18. Så det er litt rare datoer ute og spille akkurat nå, så da har vi lyst til å avgjøre det med en gang og få en liten uke der inn mot en sluttspillfinale. Det blir jo plutselig en ny milepæl det for klubben. Vi har jo aldri vært i en sluttspillfinale heller, så nå kan vi sjekke av enda et punkt, og vi har alle muligheter av det, synes jeg.
1: Det begynner å bli et par punkter du har sjekket av nå som solatrener.
2: Ja, det er jo det som er gøy, og det er det som er gøy å holde på her, at man tar nye steg for hvert år som går. Og uansett hvilke spillerstall man får tak i, og hvem som er ute i skada og gravid nå i det siste, så er det noen andre der som klarer å preste hele tiden. Og det, nei, jeg synes vi må gjøre noe skikkelig rett, og jeg synes jeg er stolt over hele den sesongen her. Det er litt surrealistisk at vi har fått det her.
1: Helt til slutt, 17. mai, det er jo ikke alle som får hverken gå eller se på seriemester i et 17. mai-tog. Skal dere gå 17. mai-toget som et lag, eller hvordan blir det?
2: Ikke bestemt meg helt ennå, men vi får se hvis man tar den semifinale 2 her, så kan det jo hende at vi organiserer noe, men hvis vi må ut i en tredje, så skal nok de få slippe å gå på en asfalt her, ja, med trening rett etterpå og kamp dagen etter. Da tror jeg det skal stå litt sportslige ting i fokus, men det hadde vært gøy hvis vi hadde klart å stilt med de fleste, for de fleste skal nok feire i området her 17. mai, for vi trener både 16. og 18. hvis uansett, på en måte.
1: Men jeg gleder oss, vi satser selvfølgelig på at dere går toget, og at det blir seier på bortebane i morgen, altså i semifinalen i sluttspillet. Steffen, igjen, det har blitt noen gratulasjoner når vi har ringt deg tidlig morgen, så gratulerer med noen seier og masse lykke til i morgen.
2: Takk.
0: Været vårt tålig greit i dag også, litt varierende skydekke med sol innimellom. Kan fortsatt komme enkelte regnbyger, snøbyger over 700-900 meter i tilfelle. I kveld varsles stort sett oppholdsvær. Temperaturene i ettermiddag, de meldt rundt en 11-12 grader.

Dyrepet. Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibenyr I Sandnes. Denne uka med -20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyret fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder I 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepet finner du på Vibenyr I Sandnes.

Her Sigrid til onsdagen din. Du hørte 2 years. Yes, og så Steffen Stegavik, Sola håndball. Denne teamen kan sikre finaleplass I neste kamp på bortebane I morgen da. Nå det Morgan Wallen som neste ut. Han skal få føre oss opp mot nyhetene nå straks.

0: Her er VG-nyhetene. LO og NHO står mot hverandre i streikevåren, men i dag tar de seg fri fra den for å vise krefter sammen mot Arbeiderpartiet.
1: LO og NHO krever at Klima- og Miljødepartementet godkjenner utslippssøknaden til Viken Skog for å bygge ny fabrikk på Ringerike. Søknaden er avslått med begrunnelse at driften vil gi utslipp i lokale elver i strid med EUs vanndirektiv. I dag møter de klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen på Hønefoss.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Seks personer er på sykehus, en av dem kritisk skadd etter dødsulykken i Enebakk i går kveld. Nå opplyser politiet at de har video av deler av hendelsen. Sjåførene av de to involverte bilene er siktet, den ene for uaktsomt drap. Oslo bystyre vedtar planene for nye sjøbad på Sukkerbiten og Vippetangen og å flytte danskebåten og Kielferga, melder NTB. Avtalen regulerer også boligutbyggingen i fjordbyområdene Filipstad, Hjortnes og Grønli Kaja. Johannes Mosgaard er presentert som Vålerengas nye hovedtrener.
2: Deilig å stå her. Det er umiddelbart det jeg kjenner på. Jeg gleder meg som bare det.
0: KFM vurderer nå å hente Jørgen Isnes tilbake som trener, for VG opplyst i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Helseminister Jan Christian Vestre reagerer på at skitne håndklær flyter i garderobene på SUS. Sykehuset opplyser at håndklær ikke inngår i avtalene sykehuset har, og at de ser på løsninger. Helseministeren tror noe av forklaringen kan ligge i innkjøringsutfordringene i det nye sykehuset. Og til NRK sier han at han forventer at SUS og Helse Vest ordner opp. SUS erkjenner at situasjonen ikke er tilfredsstillende, og opplyser at de jobber med å finne en løsning. En mann i 20-årene er tiltalt etter den kraftige boligbrannen på Ålgård i november i fjor, det skriver Aftenbladet. Ifølge tiltalen startet brann når avfall fra en peis havnet utenfor ildstedet. Huset ble totalskadd, og påtalemyndigheten mener skadeverket er grovt uaktsomt. Strafferammen er 6 års fengsel, og en dag er satt av til rettssaken i Sandnes tinghus. I tiltalen står det at tiltalte fyrte i peisen den aktuelle dagen, og at han deretter skal ha gått ut av rommet. Trygg Forsikring melder om kraftig økning i bunadsskader blant unge voksne. I fjor økte skader og tyverier med rundt 50%, og nesten halvparten av sakene gjaldt personer mellom 18 og 29 år. Søl, rifter og mistet bunadsull topper lista, ofte etter fest og alkohol i forbindelse med 17. mai og konfirmasjoner. Trygg registrerte over 260 skader i 2025, med samlet utbetalinger på mer enn 3 millioner kroner. Og i dag starter sommervågen 2026. Dette er perioden der veien mellom Skagen Brygge Hotell og Fisketorget er stengt for vanlig biltrafikk i Stavanger. I år varer perioden med sommervågen fra 13. mai til 31. august. Rundt klokka 6 i dag tidlig satte kommunens folk ut de store blomsterpottene som brukes for å stenge av veistrekningen. I tillegg vil Strandkaien være stengt under større arrangementer og festivaler.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Ed Sheeran som synger Asi Sam inn I en ny time. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Har mange som skal unne seg langhelg, tror jeg, denne uka. Det skal det handle mer om straks. Everyone's got opinions, nothing but words. But it don't make a difference, only care about yours.

0: Hun laget en moderne klassiker med denne her, Kelly Clarkson. Du hørte Because of You.
1: Onsdag og utfartsdag I vente, og I dag, det faktisk en av vårens mest trafikerte dager når vi skal hjem ifra jobbet. Vi har fått med oss fra Veitrafikksentralen, Statens vegvesen, Jon Andres Omdal. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Stille før stormen på veien, en rolig start på dagen ute I trafikken, men på vei hjem fra jobb. Hva har vi I vente da?
2: Nei, altså, dagen I dag før Kristi Himmelfartsdag og mange som har fri fra jobb og planleggingsdag I skole og barnehage på fredag, så dette tradisjonelt sett en dag med trafikk, ja, så folk benytter muligheten til å ta seg en lang helg.
1: Hva da lurt å tenke på før utfartsdagen?
2: Nei, altså, ettermiddagsrushet som stort sett mellom 14 og 18, nei, og det den tiden med mest trafikk og høyest ulykkesrisiko. Så hvis du skal kjøre I det tidspunktet, så kan du gjerne være klar over at det kan bli kø rundt omkring og ja, beregne litt ekstra kjøretid.
1: Jeg leste også en plass at våren og forsommeren markerer starten på ulykkesesongen. Hva mener dere med det?
2: Ja, altså ulykkesesongen om sommeren jo at det gjerne mer sårbare trafikanter rundt omkring. Det mange flere motorsyklister og syklister på veiene våre, og de jo så klart ekstra sårbare.
1: Ellers så har vi jo tid I vente der det flere trafikerte dager. Jeg leste også at fredagen om to uker blir trafikert.
2: Ja, det jo det fredag før pinsa. Så da det jo fri på mandagen, så da det nok mange som ute. Men tilbake igjen til det med ulykke, så det juni, juli og august som de månedene med mest ulykke. Og det jo, selv om kjøreforholdene gode, så det høyere fart og økt ferietrafikk og ja, litt uoppmerksomhet som da noe faresignal da.
1: Og nå kom du jo med råd om bare en av god tid nå på utfartsdagen, men andre tips å få før ulykke

0: sesongene starter?
1: Ja, jeg synes det god, altså beregne god tid og følge med og være overvåkende I trafikken og prøver å ikke la seg irritere over nødvendigvis andre sin kjøring, men heller passe på at sin egen kjøring god.
0: Klemane, takk for tips, Jon Andreas, og for å ha en fin dag videre.
1: Tusen takk, I like måte.

været vårt. Tålig greit I dag også. Litt varierende skydekke med sol innimellom. Kan fortsatt komme enkelte regnbyger. Snøbyger over 700-900 meter I tilfelle. I kveld varsles stort sett oppholdsvær. Temperaturene I ettermiddag de meldt rundt en 11-12 grader.

med på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift. Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.

0: Nå har du sjansen til å være med Lars Mardan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde, så har sin egen gardsbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Mardland Reiser på 91 66 31 66.
1: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne Velve Scene 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett Stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Velve Scene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det altså 14. mai Oslo S Velve Scene. Bruk promokode radio for å få 15% på billettene på velvescene.no.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
4: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
5: Hadde ikke korsbånd og røke, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
6: Så sa han dette, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
5: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
6: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
5: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
7: Ja, det mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
8: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
5: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

Været vårt tåler greit I dag også, litt varierende skydekke med sol innimellom. Kan fortsatt komme enkelte regnbyger, snøbyger over 700-900 meter I tilfelle. I kveld varsles stort sett oppholdsvær. Temperaturene I ettermiddag de meldt rundt en 11-12 grader.

0: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger I dag.
1: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad I å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
0: Hun slo gjennom med låta Karusell I 2016, og har sin den gang levd av musikken.
1: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
0: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne I folks hager og lover, som I et konserthus.
2: Ja, det mange som lager små festivaler I hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
3: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo frem til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
0: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg I min musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

I've never met her. Enormt, så tiden flyr denne onsdags ettermiddagen. Du hører kontoret på Jæradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Aslak som følger deg I studio frem til tre. Og nå skal vi ha med oss Harry Styles og så straks nyheter.

0: Her VG-nyhetene. Uansvarlig og useriøst, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård, etter at opposisjonen ved blant annet Høyres Ine Eriksen Søreide ber om at flytilbudet på ruter i distriktene minimum opprettholdes på dagens nivå.
1: For Høyre det veldig viktig at vi opprettholder et godt rutetilbud over hele landet.
0: Høyre vil bruke minst en kvart milliard kroner uten inndekning, skriver samferdselsminister Nygård. Den svenske regjeringen vil kutte bensin- og dieselpriser med 3 kroner literen for å dempe effekten av høye priser på forbrukerne. I tillegg varsler de økt strømstøtte. Politiet advarer mot å spre video fra dødsulykken i Enebakk i går. 7 syklister ble påkjørt av 2 biler, og en av dem døde. Kamera i en bil skal ha fanget opp store deler av hendelsen, og politiet fraråder på det sterkeste å dele videoen. Bama tilbakekaller Royal Gala-epler i løsvekt fordi det påvist høye nivåer av plantevernmiddel. Eplene solgt over hele Norge gjennom Kiwi, Joker, Meny, Spar, Eurospar og nærbutikken. Bama råder de som har spist epler og føler seg dårlige om å kontakte lege. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Helseminister Jan Christian Vestre reagerer på at skitne håndklær flyter i garderobene på SUS. Sykehuset opplyser at håndklær ikke inngår i avtalene sykehuset har, og at de ser på løsninger. Helseministeren tror noe av forklaringen kan ligge i innkjøringsutfordringene i det nye sykehuset. Og til NRK sier han at han forventer at SUS og Helse Vest ordner opp. SUS erkjenner at situasjonen ikke tilfredsstillende, og opplyser at de jobber med å finne en løsning. En mann i 20-årene tiltalt etter den kraftige boligbrannen på Ålgård i november i fjor, det skriver Aftenbladet. Ifølge tiltalen startet brann når avfall fra en peis havnet utenfor ildstedet. Huset ble totalt skadd, og påtalemyndigheten mener skadeverket grovt uaktsomt. Strafferammen 6 års fengsel, og en dag satt av til rettssaken i Sandnes tinghus. I tiltalen står det at tiltalte fyrte i peisen den aktuelle dagen, og at han deretter skal ha gått ut av rommet. Trygg Forsikring melder om kraftig økning i bunadsskader blant unge voksne. I fjor økte skader og tyverier med rundt 50%, og nesten halvparten av sakene gjaldt personer mellom 18 og 29 år. Søl, rifter og mistet bunadsull topper lista, ofte etter fest og alkohol i forbindelse med 17. mai og konfirmasjoner. Trygg registrerte over 260 skader i 2025, med samlet utbetalinger på mer enn 3 millioner kroner. Og i dag starter sommervågen 2026. Dette er perioden der veien mellom Skagen Brygge Hotell og Fisketorget er stengt for vanlig biltrafikk i Stavanger. I år varer perioden med sommervågen fra 13. mai til 31. august. Rundt klokka 6 i dag tidlig satte kommunens folk ut de store blomsterpottene som brukes for å stenge av veistrekningen. I tillegg vil Strandkaien være stengt under større arrangementer og festivaler.

Sunshine in the room synger James Bay og John Batiste. Det klokka passert to onsdag ettermiddag, 13. mai. Og dette var en av de første virkelig store remixene til Kygo. Hun heter Sene Bosei og hadde en låt som heter Younger, som fikk seg en skikkelig opptur og oppsving med Kygo også bak spakene.

vær vårt, tålig greit I dag også, litt varierende skydekke med sol innimellom, kan fortsatt komme enkelte regnbyger, snøbyger over 700-900 meter I tilfelle, I kveld varsles

Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking videre I NM etter å ha slått ut toppserielaget Haugesund. Andre runde I køppen ble spilt I går, og på Lyse Arena tok bortelaget ledelsen. Så snudde Nora Heggheim og Selma Løvers kampen for Viking, før Hedda Skadal sendte hjemmelaget opp I 3-1 I andre omgang. FK Haugesund reduserte, men det holdt ikke. Dermed Viking videre I køppen. Neste kamp for Viking allerede på fredag mot Frigg. Tredje runde I køppen spilles onsdag 20. mai. Bryne møtte også sterk motstand I andre runde. Serieleder I første divisjon Start var tilbake I Rogaland etter søndagens seier mot Viking. Nå møtte de Bryne. Der vant Start 2-1. Linnea Jensen reduserte for Bryne. Ta med oss fra køppen at Rosenborg sitt kvinnelag vant hele 15-0 over Malvik. Så til engelsk fotball, og Southampton kom tidlig unna I returkampen mot Middlesbrough, men tok seg til opprykksfinalen på Wembley med 2-1-seier etter ekstra omganger. Jay Charles ble matchvinner I det 116. Minutt. Opprykksfinalen mellom Southampton og Hull spilles på Wembley 23. mai. I potten opprykk til Premier League og minst 200 millioner pund I inntekt. Sykkel og Jonathan Narváez fra Ecuador og UAE-laget vant spurten på den første Giro d'Italia-etappen på italiensk jord. Hjemmefavoritten Julio Cisone tok ledertrøya. Det var ingen norske ryttere I tetgruppa på 42 som spurte om seier etter 138 kilometer på landeveien fra Catanzaro til Cosenza. Og håndball og Storhamar tok tak fra start I første semifinale I sluttspillet hjemme mot Larvik. Allerede til pause gikk de gule og blå inn I garderoben med 19-3 ledelse. Den avstanden skulle bare øke I andre omgang. Storhamar ga seg ikke før det sto 32-22. I den andre semien leder Sola 1-0 I kamper mot Molde, før returoppgjøret spilles I Molde I morgen.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.

Været vårt tålig greit I dag også, litt varierende skydekke med sol innimellom. Kan fortsatt komme enkelte regnbyger, snøbyger over 700-900 meter I tilfelle. I kveld varsles stort sett oppholdsvær. Temperaturene I ettermiddag de meldt rundt en 11-12 grader.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten forkaster anken til Marius Borg Høyby. Dermed får han ikke sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Høyby anklaget for tilsammen 40 lovbrudd. Enebakk i sorg etter dødsulykken i går. En syklist omkom og seks andre skadet.
1: Å miste venner og bekjente på denne måten tragisk, sier styreleder i Driv IL Mats Peter Paulsen Løvås. VG har sett dashboardkamera til den ene bilen som var involvert. To biler kolliderer i forbindelse med forbikjøring og treffer så sykkelfelle. Begge de involverte sjåførene siktet. Ulykken rammer bredt, sier Enebakk-ordfører Kristoffer Leiknes.
0: Reporter Frode Sti. En 30 år gammel mann dømt til 14 års fengsel for drapet på 24 år gamle Mirveis Marufkel i Oslo sentrum oktober 2024. En 21-åring samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge i saken. Bama tilbakekaller Royal Gala epler i løsvekt grunnet for høye nivåer av plantevernmiddel og råder de som har spist epler og føler seg dårlige om å kontakte lege. Eplene solgt over hele Norge gjennom Norgesgruppens butikker. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fra og med mandag 18. mai blir streiken i serveringsbransjen trappet opp. Fellesforbundet varsler at de vil ta ut 264 medlemmer i streik. Uttaket vil ramme serveringssteder og utsalg ved 6 av Norges største flyplasser. Gardermoen, Flesland, Værnes, Torp, Kjevik og Sola. Ved lufthavna her i distriktet blir 41 ansatte tatt ut i streik, ifølge NRK. Og i tillegg til serveringen på selve flyplassene, så vil streiken også omfatte overnattingstilbudet ved flyplassene i Oslo og Stavanger. Økonomien anstrengt på Stavanger Universitetssykehus. Så langt i år det brukt 200 millioner kroner mer enn budsjettert, skriver NRK. I april har de brukt 60 millioner mer enn budsjettert. Ikke den utviklingen de håpet på, det sa administrerende direktør Helle Skøyen i dag. Hun understreker at det jobbes godt i alle klinikker med tiltaks- og handlingsplaner. Det prosesser som tar tid, og som gjør at resultatene vil bli bedre, ifølge Skøyen. Sykehuset har satt i gang tiltak for å få kontroll på budsjettet. Det har vært en brann i en bygning på Finnøy ettermiddag. Det opplyste at bygningen en nedlagt barnehage, og det skal ikke være drift eller folk i bygningen, ifølge operasjonsleder i politiet, Kim Flakstad. I dag starter altså sommervågen 2026. Det perioden der veien mellom Skagen Bryggehotell og Fisketorget stengt for vanlig biltrafikk. I år så varer perioden med sommervågen fra 13. mai til 31. august. Rundt klokka 6 i dag tidlig satt kommunens folk ut de store blomsterpottene som brukes for å stenge av veistrekninga. Og i tillegg vil strandkaja være stengt under større arrangement og festivaler.

0: Tobias Sten og Synnevo Syng ingen her I dag På starten av ettermiddagsrøsje Nå titter sola frem også her Onsdag 13. mai Jonas og klar for å følge deg inn mot det som fridag I morgen Vi skal høre Julie Bergan og Ruben
1: Sitter alene I et røykfullt rom Vi ble aldri helt det store, men vi delte hvertfall noe.

0: Magnus Meling, Viking-trener. God morgen og gratulerer med en strålende seier.
1: God morgen. Takk for det. Det var en revansjelysten gjeng som møtte opp til kamp I går. Så det var kjekt å se responsen vi hadde for lørdag, og så det selvfølgelig kjekt å gå videre I køppen, og så det ekstra kjekt å kunne slå Haugesund, som har møtt uhortelig mange ganger I de siste årene.
0: Ja, det må jo sies at Haugesund var store favoritter I forkant av dette oppgjøret her, men dere snudde etter de to ledelsen. Hvordan beskriver du kampen?
1: Jeg synes at de startet best, og så feiten oss inn I kampen. Og selv om det ikke var en sånn høyde av en fotballkamp, så synes jeg måten vi opptrer som lag på I forkant av situasjoner, måten vi forsvarer oss på, måten man tar kontringer på, var bra. Så det synes jo at vi vinner fortjent. Rollerte også en god del på laget fra lørdag en ting med tanke på hvem jeg trodde skulle være avgjørende for å kunne vinne kampen, men også for å holde flest mulig varme og det også viser litt om den styrken vi har at vi kan bytte på en del posisjoner og fremdeles ha et meget godt fotballag, så det alltid kjekt for en trener å se.
0: Absolutt. Hva forteller det deg at dere slår et godt Haugesundslag som har fått en god start I toppserien?
1: Ja, Haugesund har jo, det jo det gamle Avaldsnes, så de har jo en lang erfaring fra med hver toppserien. Og det viser jo at på vårt beste så har vi en del ferdigheter og, som gjør at vi kan være på nivået. Men det var mest positiv responsen var jo litt hvordan vi stod fysisk. I forhold til løpskraft og duellskraft og den biten der, så det viser jo at man har tatt kjempestore steg på det området, så gjør at med vel på så høyde som de, og kanskje også bedre I noen faser av den fysiske dimensjonen. Så det var både betryggende å se, og så betyr ikke det at jobben gjort, vi skal fremdeles jobbe videre, men det var en bekreftelse på at vi på riktig vei.
0: Og neste runde, tredje runde, det allerede om en uke. Ja, men ikke til helt feil. Det klart hvem dere møter, eller eventuelt hva tid trekningen?
1: Nei, jeg lurer på om det blir satt opp, så en av motivasjonsspiken til noen av spillerne I går for kampen var jo at man har lyst til å spille en kamp til neste uke. Så den kommer neste uke, det fint. Så vi får se hvem det blir. Jeg tror de setter opp, så nå det vel bare første divisjon og toppserie igjen. Det vel Fana også videre, det vel andre divisjon I Bergen, men det tipper jeg de sikkert setter opp rand mot. Så vi spent å se hvem vi får, så vi håper jo vi har lyst til å komme langt I køppen, så vi viser jo at uansett hvem som kommer, så tror jeg vi har en reell sjanse til å gå enda lengre.
0: Spennende. Nå det jo seriespill igjen på hjemmebane mot Frigg. Det vel på fredag, om jeg ikke tar helt feil. Hva venter dere når Frigg som slo Klepp I forrige runde kommer på besøk?
1: Ja, det blir nok en annen type kamp. Og Frigg kan være liksom undervurdert lag, for de har en del erfarne spillere som har spilt I toppserien. Så det blir en helt annen kamp. Så for vår del så handler det om å gå inn hvis han med samme innstilling I forhold til å fighte og krige og oppdre som et lag, og så tipper jeg jo at vi kommer nok til å ha ballen mer enn vi hadde mot Haugesund og kanskje møter mye mer lavt press enn det vi gjorde I går, så det blir litt en annen type kamp, men for vår del så handler det om å gå inn med samme type innstilling som vi gjorde I går.
0: Og til slutt så har dere jo fått en ny sportslig leder, Thomas Egeli, som har blitt med I teamet. Hvordan har starten vært der, og hva blir hans viktigste arbeidsoppgaver?
1: Jeg veldig glad for han på plass. Så har det jo vært litt sånne utskiftninger i den rollen de siste årene, med tanke på at man har jo en ting hvordan den rollen skal være og hvem det skal være, veien har jo blitt til mens man går, men nå har vi på en del landet det, som har vært veldig bra, så hans rolle blir jo den langsiktige tankegangen I forhold til hvordan veien ser ut fremover, hva avgjørende på kort og lang sikt for å ta steg, alt ifra hvordan A-laget blir bedre, men også hvordan organisasjonen

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Nå har du sjansen til å være med Lars Mardan reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver haust i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset nedbeidet på fjellet, så tager de hjem kyene og pynter de med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Mardland Reiser på 91 66 31 66.
3: Dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vidmyr i Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyr fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vidmyr i Sandnes.
4: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord. Går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i inboxen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Mars sin låt Risk It All, 4:30. Fra og med mandag 18. mai blir streiken i serveringsbransjen trappet opp. Fellesforbundet varsler at de vil ta ut 264 medlemmer I streik. Uttaket vil ramme serveringssteder og utsalg ved 6 av Norges største flyplasser, Gardermoen, Flesland, Værnes, Torp, Kjevik og Sola. Ved lufthavnene her I distriktet blir 41 ansatte tatt ut I streik, ifølge NRK. Og I tillegg til serveringen på selve flyplassene, så vil streiken også omfatte overnattingstilbudet ved flyplassene I Oslo og Stavanger. Økonomien anstrengt på Stavanger Universitetssykehus. Så langt I år det brukt 200 millioner kroner mer enn budsjettert, skriver NRK. I april har de brukt 60 millioner mer enn budsjettert. Ikke den utviklingen de håpet på, det sa administrerende direktør Helle Skøyen I dag. Hun understreker at det jobbes godt I alle klinikker med tiltaks- og handlingsplaner. Det prosesser som tar tid, og som gjør at resultatene vil bli bedre, ifølge Skøyen. Sykehuset har satt I gang tiltak for å få kontroll på budsjettet. Det har vært en brann I en bygning på Finnøy ettermiddag. Det opplyste at bygningen en nedlagt barnehage, og det skal ikke være drift eller folk I bygningen, ifølge operasjonsleder I politiet, Kim Flakstad. I dag starter altså sommervågen 2026. Det perioden der veien mellom Skagen Bryggehotell og Fisketorget stengt for vanlig biltrafikk. I år så varer perioden med sommervågen fra 13. mai til 31. august. Rundt klokka 6 I dag tidlig satt kommunens folk ut de store blomsterpottene som brukes for å stenge av veistrekninga, og I tillegg vil strandkaja være stengt under større arrangement og festivaler.

Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

Det er musikk fra Paul McCartney og Michael Jackson med Kygo. Say, say, say heter den. Og jeg håper du har en fin onsdag. Du er i bedre middagsrøsje. Her skal vi kjøre på med musikk. Og så er det fri I morgen. Langhelg for mange også med den inneklemte fredagen. Håper du har det fint. Her Elton John og Britney Spears.

Litt varierende skydekke videre I dag. Skya eller delvis skya, noen glimt av sol. I kveld stort sett oppholdsvær. Bris av skiftende retning. Sent I ettermiddag økning til nordvest. Frisk bris på kysten. I morgen skya, perioder med litt regn og snø over 900-1100 meter. Om kvelden meldt oppholdsvær og perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte plasser. På kysten økning til liten og kan en stiv kuling. Temperaturer rundt 8-9 grader.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes-Ulf-Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
2: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne Velve scene 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Velve scene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det altså 14. mai Oslo S Velve scene. Bruk promokode radio for å få 15% på billettene på velvescene.no.
3: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
4: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
7: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
8: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
7: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
9: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Her VG-nyhetene. Et nytt verk av gatekunstneren Tøddel vandalisert I Stavanger.
1: Verket som viser tre jødiske menn som holder hendene over øyne, ører og munn skulle belyse situasjonen på Gazastripen. Nå det malt over med svart maling og antisemittiske anklager. Den jødiske studenten Emilie Teresa Kommissar sier til VG at verket minner om nazistisk propaganda. Kunstneren sier han glad for sms'en han fikk av henne, men at han ikke ser på verket som antisemittisk.
0: Reporter Frode Sti. Forsvareren til Marius Borg Høyby sier de skuffet over lagmannsrettens avgjørelse om å forkaste Høybys anke. Dermed får han ikke sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Lagmannsrettens vurderinger fremstår som enkle, sier forsvarer René Ibsen. Det pågår et angrep mot senatet på Filippinene, og det skal være avfyrt flere skudd, melder Reuters. Filippinenes tidligere politisjef og nåværende senator Ronald De La Rosa etterlyst av den internasjonale straffedomstolen og har søkt tilflukt I senatet. Donald Trump har landet I Beijing, hvor han blant annet skal møte president Xi Jinping. Møtet betegnes som historisk, ettersom det nesten 10 år siden sist en amerikansk president var på besøk I Kina. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Fra og med mandag 18. mai blir streiken I serveringsbransjen trappet opp. Fellesforbundet varsler at de vil ta ut 264 medlemmer I streik. Uttaket vil ramme serveringssteder og utsalg ved 6 av Norges største flyplasser. Gardermoen, Flesland, Værnes, Torp, Kjevik og Sola. Ved lufthavnene her I distriktet blir 41 ansatte tatt ut I streik, ifølge NRK. Og I tillegg til serveringen på selve flyplassene, så vil streiken også omfatte overnattingstilbudet ved flyplassene I Oslo og Stavanger. Økonomien anstrengt på Stavanger Universitetssykehus. Så langt I år det brukt 200 millioner kroner mer enn budsjettert, skriver NRK. I april har de brukt 60 millioner mer enn budsjettert. Ikke den utviklingen de håpet på, det sa administrerende direktør Helle Skøyen I dag. Hun understreker at det jobbes godt I alle klinikker med tiltaks- og handlingsplaner. Det prosesser som tar tid, og som gjør at resultatene vil bli bedre, ifølge Skøyen. Sykehuset har satt I gang tiltak for å få kontroll på budsjettet. Det vært en brann I en bygning på Finnøy ettermiddag. Det opplyste at bygningen en nedlagt barnehage, og det skal ikke være drift eller folk I bygningen, ifølge operasjonsleder I politiet, Kim Flakstad. I dag starter altså sommervågen 2026. Det perioden der veien mellom Skagen Bryggehotell og Fisketorget stengt for vanlig biltrafikk. I år så varer perioden med sommervågen fra 13. mai til 31. august. Rundt klokka 6 I dag tidlig satt kommunens folk ut de store blomsterpottene som brukes for å stenge av veistrekninga, og I tillegg vil strandkaja være stengt under større arrangement og festivaler.

Ida Lova gir oss en svensk start på 4-timen ned til middagsrasje. Her det meg, Jonas, som sitter bak spakene. Følger deg inn mot, ja, kanskje du har tatt fri nå. Det fridag I morgen, klokka på 4. Arbeidsdagen kanskje over for de aller fleste. Og nå venter bilturen hjem, og da skal jeg sette på

0: Ella Langley med Loving Life Again. 4:10. Vi har jo vår drømmedag som skal deles ut i år også. Det altså en dag for din skoleklasse som går ut på masse forskjellige aktiviteter. Det blant annet en tur til Fangene på Forte i Stavanger, noen timer der. Og så går turen videre til Vitengården eller Vitenfabrikken. Og så det og andre aktiviteter som du kan lese mer om på jeradion.no. Og du kan melde på din skoleklasse, for vi skal kåre klassens helt. Og apropos det, så ringte Rogvi en av dem påmeldte i dag.
1: Hallo, dette Line.
2: God morgen, dette Rogvi som ringer fra Jærradioen.
1: Å, hei.
2: Forstyrrer jeg?
1: Nei, jeg bare på vei til arbeid.
2: Ja, du har jo meldt på din skoleklasse i klassens helt, og

0: steg og sånn.
1: Du, fangene på fort i Stavanger, har du vært på det før?
0: Nei, det har jeg ikke. Men jeg har ikke hørt positive ting om det.
1: Ja, må vi prøve å få deg inn der. Så må jeg spørre, altså, Sølvi Oline, det jo et navn som klinger for oss som hører på musikk og på Gjerradion. Du den samme Sølvi Oline som synger?
0: Ja, men jeg synger ikke så veldig ofte nå lenger, men ja, jeg har... Sange litt opp gjennom, ja.
1: Kanskje du sier litt om det, for du var vel med Vamp for, ja, det begynner å bli noen år siden, gjør du ikke det?
0: Ja, det var 2010.
1: Ja, det begynner å bli noen år siden.
0: Det er ingen tid nå, ja. Jeg vant en sånn konkurranse om å få synge Tjerna Noir i Homme Vamp når jeg hadde konsert på Sogndalstrand i 2010. Så det var stas. Det var gøy å være med på. Yes. Men jo, just nå i siste vega, så var det noen elever som fant frem.
1: Ja, det er så gøy.
0: Så fant frem noen sånne ting som ligger på YouTube ifra da.
1: Ja.
0: Så ble jeg litt småflaue, men det...
1: det var ingenting. Må bare eie det. Og du har jo også spilt musikaler, har du ikke det?
0: Jo, det var jo noe jeg har sunn for mange år siden, musikalarena.
1: Ja.
0: Felt de det, det var sånn sammensett... To ganger at det var sammensetning av forskjellige musikaler. Sett opp. Ja, men det har ikke vært så veldig mye synging de senere årene. Det er travel hverdag med unger og arbeid, så er det ikke det en gjennom prioriterer helt, men det er gøy fremdeles innimellom.
1: Ja, du har ikke lagt det helt vekk, kanskje litt på vent, og kanskje vi får høre deg synge igjen i fremtiden.
0: Ja, jeg synger av og til på julekonserter, ja. Det er jeg. Men ikke så mye heller.
1: Til slutt, Sølvi Oline, hva på programmet i dag? Hva skal ni be den onsdagen før? Er det inneklemte vega også? Kanskje fri på fredagen også?
0: Fri på fredagen, ja. Det er veldig greit.
1: Dere har det godt, men det er fortjent også at dere lærer har det sånn. Altså, det synes jeg, det er fortjent.
0: jo, takk. Nei, nå skal... Ja, først skal de ha sånn tilvalgsfag med noen andre, og så skal... Jeg har utdanningsvalg med de, og så skal jeg ha matematikk med de.
1: Spennende.
0: Og så slutter de tidlig på onsdager. De slutter klokken 12, og så har vi samarbeid med ansatte etterpå.
1: Ja.
0: Så det...
1: Spennende.
0: ...blir jeg greit det.
1: Du må ikke komme for sent til timen, Sevjolene. Tusen takk for praten. Så får du ha en fin dag, og ikke minst en fin langhelg.
0: Jo, takk for det. Lige måte.

Litt varierende skydekke videre I dag. Skya eller delvis skya, noen glimt av sol. I kveld stort sett oppholdsvær. Bris av skiftende retning. Sent I ettermiddag økning til nordvest. Frisk bris på kysten. I morgen skya, perioder med litt regn og snø over 900-1100 meter. Om kvelden meldt oppholdsvær og perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte plasser. På kysten økning til liten og kan en stiv kuling. Temperaturer rundt 8-9 grader.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibenyr i Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hunder i 17. mai. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibenyr i Sandnes.
1: Endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Morsin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos Morsin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord. Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
1: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Med George Ezra, vi hører med sin låt Budapest, 4:30. Fra og med mandag 18. mai blir streiken i serveringsbransjen trappet opp. Fellesforbundet varsler at de vil ta ut 264 medlemmer I streik. Uttaket vil ramme serveringssteder og utsalg ved 6 av Norges største flyplasser, Gardermoen, Flesland, Værnes, Torp, Kjevik og Sola. Ved lufthavnene her I distriktet blir 41 ansatte tatt ut I streik, ifølge NRK. Og I tillegg til serveringen på selve flyplassene, så vil streiken også omfatte overnattingstilbudet ved flyplassene I Oslo og Stavanger. Økonomien anstrengt på Stavanger Universitetssykehus. Så langt I år det brukt 200 millioner kroner mer enn budsjettert, skriver NRK. I april har de brukt 60 millioner mer enn budsjettert. Ikke den utviklingen de håpet på, det sa administrerende direktør Helle Skøyen I dag. Hun understreker at det jobbes godt I alle klinikker med tiltaks- og handlingsplaner. Det prosesser som tar tid, og som gjør at resultatene vil bli bedre, ifølge Skøyen. Sykehuset har satt I gang tiltak for å få kontroll på budsjettet. Det har vært en brann I en bygning på Finnøy ettermiddag. Det opplyste at bygningen en nedlagt barnehage, og det skal ikke være drift eller folk I bygningen, ifølge operasjonsleder I politiet, Kim Flakstad. I dag starter altså sommervågen 2026. Det perioden der veien mellom Skagen Bryggehotell og Fisketorget stengt for vanlig biltrafikk. I år så varer perioden med sommervågen fra 13. mai til 31. august. Rundt klokka 6 I dag tidlig satt kommunens folk ut de store blomsterpottene som brukes for å stenge av veistrekninga, og I tillegg vil strandkaja være stengt under større arrangement og festivaler.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.

Litt varierende skydekke videre I dag. Skya eller delvis skya, noen glimt av sol. I kveld stort sett oppholdsvær. Bris av skiftende retning. Sent I ettermiddag økning til nordvest. Frisk bris på kysten. I morgen skya, perioder med litt regn og snø over 900-1100 meter. Om kvelden meldt oppholdsvær og perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte plasser. På kysten økning til liten og kan hende stiv kuling. Temperaturer rundt 8-9 grader.

Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Her VG-nyhetene. Bilisten som siktet for uaktsomt drap etter ulykken I Enebakke I går har det tungt, sier forsvareren hans. En syklist døde og seks andre skadd. En annen bilist siktet for uaktsom kjøring. Og Enebakke I sorg etter dødsulykken I går.
1: Å miste venner og bekjente på denne måten tragisk, sier styreleder I Driv IL Mats Peter Paulsen Løvås. VG har sett dashboardkamera til den ene bilen som var involvert. To biler kolliderer I forbindelse med forbikjøring og treffer så sykkelfelle. Begge de involverte sjåførene siktet. Ulykken rammer bredt, sier Enebakke-ordfører Kristoffer Leiknes.
0: Med reporter Frode Sti. IKEA Forus I Stavanger fikk nei til å erstatte 1100 sykkelparkeringer med parkeringsplasser for biler. Nå blir KrF med på å overprøve avgjørelsen og sikrer flertall for det på Stortinget. KrF sier det ikke gir mening å ha seks ganger flere sykkelparkeringer enn parkeringsplasser på IKEA. Petter Northugs team Burger King tar med seg treningsinfluencer Iver Anton Kronstad på laget. Kronstad utkjempet en mye omtalt Birken-duell sist vinter mot Emil Gukil, som også fortsetter som langrennsløper.
2: Når du får en telefon fra Petter og blir spurt om å være med på laget, det jo kanskje en mann som har gitt meg mest idrettsglede som jeg var når jeg var liten, så det jo Petter Northug.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Fra og med mandag 18. mai blir streiken I serveringsbransjen trappet opp. Fellesforbundet varsler at de vil ta ut 264 medlemmer I streik. Uttaket vil ramme serveringssteder og utsalg ved seks av Norges største flyplasser. Gardermoen, Flesland, Værnes, Torp, Kjevik og Sola. Ved lufthavnene her I distriktet blir 41 ansatte tatt ut I streik, ifølge NRK. Og I tillegg til serveringen på selve flyplassene, så vil streiken også omfatte overnattingstilbudet ved flyplassene I Oslo og Stavanger. Økonomien anstrengt på Stavanger Universitetssykehus. Så langt I år det brukt 200 millioner kroner mer enn budsjettert, skriver NRK. I april har de brukt 60 millioner mer enn budsjettert. Ikke den utviklingen de håpet på, det sa administrerende direktør Helle Skøyen I dag. Hun understreker at det jobbes godt I alle klinikker med tiltaks- og handlingsplaner. Det prosesser som tar tid, og som gjør at resultatene vil bli bedre, ifølge Skøyen. Sykehuset har satt I gang tiltak for å få kontroll på budsjettet. Det har vært en brann I en bygning på Finnøy ettermiddag. Det opplyste at bygningen en nedlagt barnehage, og det skal ikke være drift eller folk I bygningen, ifølge operasjonsleder I politiet, Kim Flakstad. I dag starter altså sommervågen 2026. Det perioden der veien mellom Skagen Bryggehotell og Fisketorget stengt for vanlig biltrafikk. I år så varer perioden med sommervågen fra 13. mai til 31. august. Rundt klokka 6 I dag tidlig satt kommunens folk ut de store blomsterpottene som brukes for å stenge av veistrekninga, og I tillegg vil strandkaja være stengt under større arrangement og festivaler.

Saus med den fine låta når vi har passert klokka fem I ettermiddagsrøsje onsdag 13. mai og det lang helg for mange det fri I morgen, inneklemt fredag, og så det 17. mai håper du har alt klart og planlagt bunaden strøket tenkte jeg si, jeg har ikke bunad selv så jeg vet ikke hva man gjør, jeg har dress vi skal fortsette her I ettermiddagsrøsje med musikk, frem til 6 Conan Gray.

0: Colin Gray med The Best. 10 over 5. Vi må ut til trafikken en tur, for det jo den store utfartsdagen. Det Kristi himmelfartsdag I morgen. Mange har fri på fredag, som betyr at mange skal bevege seg ut I bilen. Og I den anledning hadde vi med oss fra Statens vegvesen, Jon Andreas Omdal, om hva vi kan forvente oss denne dagen.
1: Nei, altså, dagen I dag før Kristi himmelfartsdag og mange som har fri fra jobb og planleggingsdag I skole og barnehage på fredag, så dette tradisjonelt sett en dag med trafikk, ja, så folk benytter muligheten til å ta seg en lang helg.
2: Hva da lurt å tenke på før utfartsdagen?
1: Nei, altså, ettermiddagsrøsje som stort sett mellom 14 og 18, og det den tiden med mest trafikk og høyest ulykkesrisiko. Så hvis du skal kjøre I det tidspunktet, så kan du gjerne være klar over at det kan bli kø rundt omkring og ja, beregne litt ekstra kjøretid.
2: Jeg leste også en plass at våren og forsommeren markerer starten på ulykkesesongen. Hva mener dere med det?
1: Ja, altså ulykkesesongen om sommeren jo at det gjerne mer sårbare trafikanter rundt omkring. Det mange flere motorsyklister og syklister på veiene våre, og de jo så klart ekstra sårbare.
2: Ellers så har vi jo tid I vente der det flere trafikerte dager. Jeg leste også at fredagen om to uker blir trafikert.
1: Ja, det jo det fredag før pins.

0: med god tid og følge med og være overvåken I trafikken og prøve å ikke la seg irritere over nødvendigvis andre sin kjøring, men heller passe på at sin egen kjøring god.
1: Klimane, takk for tips, Jon Andreas, og får du ha en fin dag videre.
0: Tusen takk, I like måte.

Litt varierende skydekke videre I dag. Skya eller delvis skya, noen glimt av sol. I kveld stort sett oppholdsvær. Bris av skiftende retning. Sent I ettermiddag økning til nordvest. Frisk bris på kysten. I morgen skya, perioder med litt regn og snø over 900-1100 meter. Om kvelden meldt oppholdsvær og perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte plasser. På kysten økning til liten og kan en stiv kuling. Temperaturer rundt 8-9 grader.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

är Justin Bieber med DJ Snake. Fra og med mandag 18. mai blir streiken i serveringsbransjen trappet opp. Fellesforbundet varsler at de vil ta ut 264 medlemmer I streik. Uttaket vil ramme serveringssteder og utsalg ved 6 av Norges største flyplasser. Gardermoen, Flesland, Værnes, Torp, Kjevik og Sola. Ved lufthavnene her I distriktet blir 41 ansatte tatt ut I streik, ifølge NRK. Og I tillegg til serveringen på selve flyplassene, så vil streiken også omfatte overnattingstilbudet ved flyplassene I Oslo og Stavanger. Økonomien anstrengt på Stavanger Universitetssykehus. Så langt I år det brukt 200 millioner kroner mer enn budsjettert, skriver NRK. I april har de brukt 60 millioner mer enn budsjettert. Ikke den utviklingen de håpet på, det sa administrerende direktør Helle Skøyen I dag. Hun understreker at det jobbes godt I alle klinikker med tiltaks- og handlingsplaner. Det prosesser som tar tid, og som gjør at resultatene vil bli bedre, ifølge Skøyen. Sykehuset har satt I gang tiltak for å få kontroll på budsjettet. Det har vært en brann I en bygning på Finnøy ettermiddag. Det opplyste at bygningen en nedlagt barnehage, og det skal ikke være drift eller folk I bygningen, ifølge operasjonsleder I politiet, Kim Flakstad. I dag starter altså sommervågen 2026. Det perioden der veien mellom Skagen Bryggehotell og Fisketorget stengt for vanlig biltrafikk. I år så varer perioden med sommervågen fra 13. mai til 31. august. Rundt klokka 6 I dag tidlig satt kommunens folk ut de store blomsterpottene som brukes for å stenge av veistrekninga, og I tillegg vil strandkaja være stengt under større arrangement og festivaler.

Nå har du sjansen til å være med Lars Mardan Reiser til Kitzbühel 17. til 20. september. Hver host i Alpene sier det noe helt spesielt. Når graset er nedbeidet på fjellet, så tar de hjem kyene og pynter dem med bjødle og blommer. Slik er tradisjonen vår i hundrevis av år. Dette får du oppleve. Vi bor og er det godt, går mange turer i fjellet. Vi besøker en kjent lokale bonde som har sin egen gardsbutikk. Dette er ekte fjell- og landbruk på sitt beste. Kun 25 ledige plasser. Ring Lars Mardland Reiser på 91 66 31 66.

Det synger Perry for oss I ettermiddagsrushet, hvor vi nå nærmer oss slutten. Jeg har lignet opp noen gode låter fortsatt. Frem til seks, altså, så jeg, Jonas, her med deg. Nå til Cake by the Ocean.

Litt varierende skydekke videre I dag. Skya eller delvis skya, noen glimt av sol. I kveld stort sett oppholdsvær. Bris av skiftende retning. Sent I ettermiddag økning til nordvest. Frisk bris på kysten. I morgen skya, perioder med litt regn og snø over 900-1100 meter. Om kvelden meldt oppholdsvær og perioder med sol. Nordvest frisk bris utsatte plasser. På kysten økning til liten og kan en stiv kuling. Temperaturer rundt 8-9 grader.

0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
0: Fredag 15. mai er det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
5: Og vi står og venter på deg når Oslo S inntar Bryne Velvescene 14. mai. Da spiller de sanger som Bislett Stadion. Det brenner under beina mine. Og med seg har de lokal valuta på support. Velvescene ligger ett minutt fra Bryne togstasjon. Det altså 14. mai Oslo S Velvescene. Bruk promokode radio for å få 15% på billettene på velvescene.no.
6: Hadde ikke Korsbånd Røge, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
7: Så sa han dette, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
6: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har siden den gang levd av musikken.
7: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
6: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde oppdrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
8: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
9: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
6: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

0: grenseovergangene til Ukraina inntil videre av sikkerhetsgrunner, det opplyser myndighetene. Regjeringen I Slovakia har gitt Ukraina deler av skylda for sine økonomiske problemer ettersom ukrainerne stoppet strømmen av russisk olje gjennom ukrainsk territorium I fjor. PST ser med økt bekymring på at russiske etterretningstjenester prøver å rekruttere ukrainere til ulovlig virksomhet I Norge.
1: PST kjent med flere rekrutteringsforsøk, blant annet fant et sted nylig I Sør-Norge. Det ble ikke fremsatt trusler fra de russiske aktørene, men utøvde press om å utføre konkrete oppgaver knyttet til norsk forsvar og beredskap. PST ønsker å skape en tettere dialog med det ukrainske miljøet I Norge for å øke bevisstheten rundt dette, skriver de.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et nytt verk av gatekunstneren Tøddel vandalisert I Stavanger.
2: Verket som viser tre jødiske menn som holder hendene over øyne, ører og munn skulle belyse situasjonen på Gazastripen. Nå det malt over med svart maling og antisemittiske anklager. Den jødiske studenten Emilie Teresa Kommissar sier til VG at verket minner om nazistisk propaganda. Kunstneren sier han glad for sms'en han fikk av henne, men at han ikke ser på verket som antisemittisk.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hadde ikke korsbåndet røket, kunne Hilde Selvikvåg vært fotballspiller og ikke popsanger i dag.
1: Så sa han dette, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad i å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
0: Hun slo gjennom med låta Karusell i 2016, og har sin den gang levd av musikken.
1: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det er Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig er det bare et byggefelt.
0: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne i folks hager og lover, som i et konserthus.
2: Ja, det er mange som lager små festivaler i hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde er den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
3: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon, hvor over

0: Her VG-nyhetene. Minst 6 personer drept og flere titall såret etter det Ukraina beskriver som et av de største droneangrepene siden krigen startet. Russland har sendt opp minst 800 droner siden i natt, og angrepene pågår ennå, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Angrepene har særlig rammet de vestlige delene av landet og toginfrastrukturen. Konsekvensen av at Stortinget overkjørte regjeringen om flere flyruter i distriktene kan bli en 50% prisøkning for reisende, det sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Stortinget krever at regjeringen beholder dagens flytilbud, men det uenighet om hvordan kostnaden på en kvart milliard skal finansieres. Høyres Ine Eriksen Søreide mener folk heller vil betale mer enn å kutte i tilbudet. Den norske krona nå på sitt sterkeste mot handelspartnernes valutaer siden høsten 2022. Så langt i år har den styrket seg 8,5% mot disse. Petter Northugs Team Burger King tar med seg treningsinfluencer Iver Anton Kronstad på laget. Kronstad utkjempet en mye omtalt Birken-duell sist vinter mot Emil Gukil, som også fortsetter som langløper.
1: Når du får en telefon fra Petter og blir spurt om å være med på laget, det jo kanskje en mann som har gitt meg mest idrettsglede som jeg var, når jeg var liten, så det jo Petter Northug.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: til Selvikvåg være fotballspiller og ikke popsanger i dag.
1: Så sa han det at, har du andre ting å drive med utenom fotball? Og så sa jeg, ja, jeg veldig glad I å lage musikk og spille og synge og sånn da. Så sa han, da hadde jeg heller satset på det, for det kan du gjøre til du blir godt voksen, sa han. Så da sluttet jeg med fotball.
0: Hun slo gjennom med låta Karusell I 2016, og har sin den gang levd av musikken.
1: Da jeg vokste opp der, så var det veldig masse nye hus, for det var mange som bygde hus der oppe. Jeg liker å si at det Jærens vakreste fjelltopp, men egentlig det bare et byggefelt.
0: Hun elsker å skrive sanger, og hun elsker å stå på en scene. Og de scenene kan se ganske forskjellige ut, for Hilde opptrer like gjerne I folks hager og lover, som I et konserthus.
2: Ja, det mange som lager små festivaler I hagen og reiser rundt og sånn. Jeg tror at Hilde den første som har gjort det sånn helt systematisk, laget en egen turné.
3: Du hadde Odin Stangeland fra Vamp som produsent på en plate, og det ledde jo fram til en Spellemannspris-nominasjon. Hvor overrasket var du over det?
0: Denne uka kan du høre Hilde Selvikvåg I min musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 12 på FM, DAB, nett og mobil.

Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Her VG-nyhetene. Fransk påtalemyndighet krever 7 års fengsel for tidligere president Nicolas Sarkozy. Han tiltalt for å ha mottatt hemmelig valgkampstøtte fra Libyas tidligere diktator Muammar Gaddafi før presidentvalget i 2007. Sarkozy ble i fjor dømt til 5 års fengsel, men anket. Nå pågår ankesaken, og 71-åringen nekter straffskyld. Minst 6 personer drept og flere titall såret etter det Ukraina beskriver som et av de største droneangrepene siden krigen startet. Russland har sendt opp minst 800 droner siden i natt, og angrepene pågår ennå, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Angrepene har særlig rammet de vestlige delene av landet og toginfrastrukturen. Selv om 17. mai-været kan bli ustabilt, kan det veies opp av årets sommervær.
1: Meteorologisk institutt spår nemlig en het sommersesong for Norge. Nord-Norge har størst sannsynlighet for en ekstra varm sommer. Her anslår de rundt 60% sjanse for temperaturer over normalen. Østland og Sør-Norge har bare 15% sjanse for en kaldere sommer enn normalt, mens det i Trøndelag og på Vestlandet anslås å være 50-50.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
2: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
1: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
3: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestille bord.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
0: Fredag 15. mai det endelig klar for et skikkelig lokaloppgjør på Østerhus Arena når Egersund kommer på besøk. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 3, og kampstart klokka 6. Bli med på den store lokalfotballfesten og kampen Sandnes Ulf Egersund fredag 15. mai. Les mer og sikre deg billetter på sandnesulf.no.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
4: Det startet i 1972, når Oddvar Skjæveland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
5: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
4: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland gardsutsalg.
5: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plass i landet.
0: Nå de norske jordbær og av typen Sonata kom til Skjæveland gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gardsutsalg.

0: endelig snart 17. mai igjen. Hvor skal dere spise frokost, lunsj, middag? Café Jærbuen på Nærbø åpner til frokost klokka 9, og middagen blir servert fra klokka 11. Mor sin på Ålgård åpner til lunsj og middag fra klokka 12. Begge plasser kan friste med smakfulle retter til liten og stor, og som alltid masse desserter og kaker. Hipp hurra for 17. mai og få god mat på den store dagen, både hos mor sin på Ålgård og på Café Jærbuen på Nærbø. Husk å bestill bord.
1: Dyresenteret for alle dyrelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i flotte lokaler på Vibemyre Sandnes. Denne uka med minus 20% på all snacks til alle dyr. Kjæledyrer fortjener også litt ekstra kos på nasjonaldagen. Vi har til og med hundeis til 17. mai. Åpningstidene våre er mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. Påsepett finner du på Vibemyre Sandnes.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
3: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Frokost Arthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.